party to go to.

reaching out to other worlds.

Gute Nacht, Gute Nacht. 1, 2, 3.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan är omarskar, vi är Opus. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internetet från Opus för att du stöv och sampanda showmen. Ring till Opus at 203-213 eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
2: Det var tärnets vinter, ja. Sättes vi samband vid gulluglugar. Vi tar vårt störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt i kött. Gulluglugar. Tata check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Longo nu kast du åkna dig ägångomärsja till Olasögeråren 2026. Öll som köper ägångomärsja netnån är vi i lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,3 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo.

0: Les Mayra og Kåreberg.fo.
1: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé på skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Strandamaling var alltså kärjar. Och vi är som bjöd vi tala 25% i avslaget av alla trävärjor. Kom till trävärjor från
3: Strandamaling.

0: Longo nu kan du åkna dig ägångomärsja till Ålåsökerråden 2026. Och som köper ägångomärsja nätnån är vi i lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,3 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttjas till Kappråden och Havnarvån.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtakamat. Helt åköpes. Ta du och check gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kvart? Tär ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packa, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger till på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrött.kullavensel.fo.
4: Släckertastan.
5: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma nu. Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörst, men nej.

0: Kedusha og Mauer. Vi online om bord, 8-9 marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmannaturecenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: utanför el 12 månader I Jordan. 340 hästar, 550 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Ni älskar bara allt det igen. Och du vet, Rangers, 12 månader rikar.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det Jordan har skiftat. Kom och hicka ett time om, kör Rangers service. Vi tvärtar 20-åra garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Tack gåa eller söker på det av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpplen, sås och salat. Framsoppa och färska mät. Vi tar var självande I östen och kurslita söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen och köpes hoppburg och valöner till bötterna. Välkommen av Hotelbrandan.

0: Visste du att du finner alla rockare börder och har man sig nära baltslu.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8 till 5 och lördag klockan 9 till 8. Baltslu.fo har alltid öppet. Digma Baltslu, vidvita, du doer.
1: Ola suger buffén av Hotel Hafnia Vera Panorama 28 och 29 juli här vi borraja vid gåen urvalde av köte, tjågade, salate, omfram suppe och förskund mäte. Eisen är vi också gott om man har. Ett särligt urval vi är till bötterna. Kom och njöt gåa utsynet i vår havnena av Sattihatt och Hotel Hafnia och Ola suger. Läs mera av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: við nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunnaði um treidnar á fd.fo.
1: Longo nu kast du åkna dig ägångomärsja till Ålåsökerrådren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,100 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Mitt suttjast till Kapra.

Tänk att alla söker på det av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpplen, saus och salat. Om framsoppa och färska mät. Vi tar var själva till östning och kurslita söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östning och köpes hoppburg och valöner till bötterna. Välkommen av Hotelbrandan och Ölösa.

0: Petur Schumacher, we're online on board, utan ärmarskar, vi oppos. Ströma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från oppos, färd och stöv och samband av sjönom. Ring till oppos at 23213 eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband och jötlom växer.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägjene. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och först. Ägjene. Did she say?

0: Hej dit, Ola Sögan börjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola Sögan hemma från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ola Sögan stämning. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
1: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport. Det näst bäst, inte är gott nog.
2: Såna appen hever näga till ödl. Såna plus hever... Ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Vill du uppleva följa enast av Vaxmuseum? Ett av sådant är storslut nu västmannabjörsna vid Eknon Ejon. Du kastar ägst i röjna och kan ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja luntan i björknån eller föra via fjall i skårenån. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportluck, läckerst rower, läcker skäder. Vi älskar bara allt igen. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
5: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett ämne, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
6: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
7: Hvis det du, er så god lukkelig gang, bjør et eiste vindøy og hurer til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindøy, tre alle vindøy, altanhurer, etter sjåturer. Vi meier enn tre tørre rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til god lukkelig gang. God lukkelig gang. Tofta Jack 2, god lukkelig gang.

0: Kia ora dein og velkommen til hentan søgnasta EM-dusten tja U20 mannen tja fargen som har vært i Rumænia nu ta sørste ja tutsje tøldianer og kappast og i Europa-marsjøret noen for U20 landslig og til så er sin søgnasta dusten han remoter Østerrike og dusten om etlenda plass i EM-kappingene. Han begynner nu klokkan halvkon 12 og vi sørger så mynten noen så så vi får så jamen dem alltså så spelar när fan är fan ute av Ulta hade lagt all noll men tar kom in att man låt till ja till Charles Anger och Anna och det så lås att Hesen Distrin här så det inte touch inte så eller något så men det är ett ettla plus som är på spel och det är en några stischte steam och allt det spelar om som kunde vara tojande till framtida kappingar. Och så är det så att man gärna vill ända kappingen av Alfred jag tappte för norra fortsatt det in och igen annars nog så länkt en fjärde måste vara något gott avrig så man vill nog gärna ända av Alfred möter Estruge här i dag är en lojen gånger hem och till en ja, stötta sommar för Jason Pallaren och som vi har lärt oss nu så ser vi fra honom av FM8 hvis vi lortar FM8 nu så må det gärna fortsätta då vi skulle röna att guida det kunde jokna allt 8 minuter röjsne men hvis det är möjliga så får äntligen av portalen till att här kunde rösten sucha distan och vi får att ja runa guide det kan jag inte sucha distan och ta vi samma vi hade lines sen som rösten vi mäter till show distan men vi kan lucka stort tagga samman om det som vi då upplever här till så för jag kommer för så vi är balche som är vi Schweiz Serbia Torskaland och heter hur så för jag tappte tepers mot Serbia för så distan och störst mot Schweiz så så distan till Arn för jag för inte så distan mot Schweiz där vi står att har vi är balche någon tweet ta vunnet størst imot Torskaland i Ørn omfære, og at Torskaland sier vann av Serbia, så var farger vujer jo i kappingene. Men man kan si at man kommer sin imot ivermakten i mye omfære, noen farger tappte størst med fraklandet vid 15 malen her, men spalte sier en rullig gavandes med Torskalandet som hemsmarser i høysen av gang noen. Her farger, ja, var det 8 med landene gavlet i 4 år, men tappte så renta vi 4 malen. Så jag vann förrjar av Usha el höstdagen och tät sitta i åkken och plus och i ögonen till HM nästa år. Det här var alltså tre för det att förrjar vi ombord till ögonen till HM. Och så var det som nämnt i distrin med den norra höstdagen, nej förrjaren som ända vi ögonen. Täp vi 5 malen. Och så nu var det Estrogy och Heseline här var mött kvinnor och firma. Alltså Heser Argentiner Chalanton här var mött kvinnor och firma i EM. Det var för EM för att vara ägande för 12 månader sedan. Och ta här distrin och ta här distrin och redan kan säga att ta var distrin och 15 av plats och ta var topp 15. Man visste att topp 15 kom till nästa HM och här vann det förra så vi 2 malen. Ta var så att ni hade Estrogy nu kom vi över Norsågon men ta var som går ändå på det enda spelet har man vann Nutschu ja, Estrogy ta i 2004. Och nu skulle Linje alltså mötas i hennes sista EM-distrin och spelarna är ja, för att komma in av vattlen kvarje löte här och vi får att jag kunde nämna att alla förr skulle spela ner och så kunde vi täcka där profilerna tja Estrogy nu. Och hvis vi kanske finns bra nämna att de som spelar för förra år så är det nummer 5 Paul Rasmussen, nummer 6 Erlend Erlendsson, nummer 6 Julian Johansson, nummer 14 Torsten Sverre Depestal, nummer 18 Helge Jakob Haldarsson, nummer 20 Jakob Ekholm, nummer 26 Filip Haldansson, nummer 30 William Napoleon Juros, nummer 36 Magnus Arason, nummer 24 Frue Holm Innestove, nummer 24 Jon Ejonsson Midtjord, nummer 44 Lujer Duimond, nummer 24 Runar Hammer och nummer 51 Jekon Andreas Lamage. Det är så utspel och så är det Malveränner, nummer 12 Inge Johansson och nummer 22 Bjartne Gunnarsson Jakobsen och så är det Kristen Guldmansson, Scott Harrington som är vänjare Laden Mjermacka är Malvervänjare och så har vi Boa Sörensson som Fyserpelt och Rona Mors som Lila Grapp Teso tar för ska ta mig här och tar för att komma in av Vettlund och Kvarlöte och vi där finns ju en akkurat vi mörsar här i studio Hattler Dinesen Hattler to Starvast till dagliga tja HSF och tusen du fyllt väl vid sin endaspel någon man kan säga att man har sett en gym i fysik med Weir Bachelor och så är det inte just HM till nästa, men kan det vara för kapping att uppleva?
1: Ja, alltså jag vill säga att det är så att Eurovision i Chalin och det här var mynt och jag kom till det som heter Lee Huvud Euriga 4. Det blir öjliga gott, det blir gott och så är det när jag låter så är det inte väldigt ens gott. Det är alltid att man också ofta säger 2002 och sex drönch någon så vill säga att så läst där som tänkte flaska alltså från början så att det torska land vann mot Serbia och vid det nummer 2 i batch någon så har vi alltså det har hjälpt också några väl mot att komma så liksom där som tar nu rack och i två processen måste man ju inte Tyskland och Frankland och mot Tyskland spelade det otroligt väl. Kanske bästa average. Mm. Men allt mot Frankland så man och det samma kanske bästa spelade sista distan backspel mot Schweiz som kanske inte är så stor tutning. Då sa man att Tera Sindra var ju en till toppen och i akkurat hästen alls var snon. Men jag hade att allt i allt så gör vi ett liv som klarar sig väldigt väl och vi såg ju flyr potentiella allanslispelare och just Bolton så ända jag går allt spelare som för att som vi får så kan det komma till individuellt från de nyms lägaren framöver.
0: Ja, då får som möjliga spelare och ända spelare chat att ha så att fjärde av fyra mål och tja då sex och tjejer och tjejer det eller post eller få några dyster till som ser att Lions en tas och tas som kanske väl så att a botten var ju kanske isolockt och tar länk alltså tar chade lödna kanske blå isolänkar.
1: Ja, alltså tar man för att ha en ända spelare så att är jag ser att du ändå tog att ta att komma och att förska allanslige och idé är inte bara som man ser där. Vi tar vad jag kvar går, hoppas spelare, kappingen, harnar, kvarion. Mm. Och nu tar jag häser, kan man säga, blöa vuxna män. Så för att här är ni att bjöa sig framåt. Och några av dem är kanske inte kärliga längt väck. Och några kanske är helt tatt. Men fler är det som har potential som kanske inte skulle råkna vid att komma allas liv. Bara vägen. Och jag har tog bruk för fler runt och fler upplevningar. Och tog är det associerat tydliga mycket att vi kunde hålla fram i landslagsarbetet med Hesbotsen och tydliga kvalificerat till HM.
0: Ja, och kanske vi kunde tycka att lyssna nu där nu blev vi nämnt någon i Annie och mina spelare blev presenterade. Alltså, Jafar är nere så Paul Rasmussen har långt finnit sin första allanslags till Golden League och han och Jakob Ekan färra nästa kapikar för övriga profilare i förskolan, större profilare i förskolan handboll till att spela bästa danska laget nu vid TMS Ringstedt. Och så med landa vis tag ankar profilen som har varit så är Magnus Arason för Eisen Frost på ungt som bollt Danmark att spela vuxen man handboll i Mors Tøy som är rätt och ja ända topp 4 i fjör. Och så vidare vi som det är ordentligt att vi runnar Hammar går så vi spelat han är helt nog bäst spelat ungt som bollt i Björnbro men
1: ja det ska spela vi Stockholm och i Nasbest då ska det alltid komma att göra så.
0: Det har vi vuxen man handboll chat chat en och större profil och tänka oss nu till öle gott nästa stage när kan spelaren att ta spela vanligt spela vuxen man handboll whatever.
1: Ja just nu med att här så just att alltså att det är att kvadratorer och så är det men tar det så vi pressar till det ett stå så gör vi då ofta att spelare flitas lotfastliga nägg och till simpelt att jag tar i större mån för att lära att bruka tätingen som där nu är för då
0: men Arnvitt för att få chansen här halta sig kvar andra och det är ju spännande att karriärspelare har kanske ha sälja sig rusher sin andra spel.
1: Ja alltså är alltid att jag har alltid att alla spelare har visst att de har ett gott nivå och att de kunde vara vi. Men de var väldigt väl fri instående. Alltid han är en väldigt kila går och snillt spelare.
0: Som har själv för smaka blev att prestera.
1: Ja, och här som var fyra för sig Lujar Dujmon har alltid är visst ett väldigt högt nivå och i varje spel särskilt. Men Eisen i alla spel tar han spelar väl. Han är så över skatter och vi har kommit fyrtjatter och heja. Jag har akkurat lyssnat och spalt öliga väl, akkurat lyssnat och kanske inte spalt ens väl, men han är ju ett öliga störst potential, stor och stärker och kan lösa några uppgaver som är sådär.
0: Ja, Marsta Maron, vi nummer 4 först som är väldigt väl spännande. Förra sist tusen så här till förrigen i Alden och vi är dags att spela till förrigen. Nu får vi att få Chelsea-Sanchen här nere ur Rumänia och så, ja, så börjar vi klart att börja.

0: Här har du alltså to allt fackra land mot Runka och i Rumänia. Fyra senaste färger jag ser kappingenjör. Och det är alltså med Ester och Dissner. Vi kommer komma för att komma sin general. Det är Esterisk spelare som Dissner och Ester Kajer. Det är för spelare som vill göra rörelse sig. Vi ser att jag ska skapa plåsen ganska dyrt. Det är en ekoföringar efter i halvdelen. Och jag ska svara dem när er i Fahrenheim eller via Fahrenheim i allt för runt. Det är en länk kapping och det är Dissner nummer 8 och på... Hade 12 tider att bli sammanlagt så en öden kappi, alltså man förintas från dessa alliansen, alltså bär som spelare och vänjer, vad är det som man röjner och fokuserar på för att få det mesta på det?
1: Ja, alltså till röntgen är vi om att här vill jag gärna ända kappingsna väl, men till röntgen är äggliga sannolikt att nu är det bär vänjarar och läggarar mower och i grunden är det inte pure avgörande om vi vinner distan, men vi har vunnit mot Estrich för kanske var väl på att det kan göra starter och det är bara näga vi att vinna en sista dist i en kappingard och först ut som kan näga to minnes öliga ofta till sista och det vill vara ett öliga flott punkt om man ser det en öliga flotta ett öliga flott övrig en öliga flotta kapping sammanlagt. Så jag tycker vi att Tarhauer är man ser så mycket kyla gore att Tarhauer brukt att lorskna på att finna det och hur skulle vi vinna mot Österrike och Tarhauer hosanna sig om det och har funnit orskna till det och så tycker vi att det är det kanske kommer att vara en affär en tolja gåan början för att få näga av orsket och jag tycker inte näga orsket efter nu
0: och det är ju ett par resurser och snacka början till en färger som börjar men vi ser just nu Jarsson kan gå norrut och gå en alldeles men en HM bronsedister fotbollte som färger är stortlig och markottlig och allt det här kanske det är alltså det läst inte näga spela för det kanske det här var affär men för ganska det blir det inte annorlöst men det kan bli rätt underhållande.
1: Ja, det kan det sagt hans blåa ja och sälja och kan lägga det här vi vet inte ta det inte ganska så när det så då där redan ex stort lite inga så tar då man också väl läsna jag brukar det här så kanske vi får så tjockt att vi var någon för så tjockt att vi
0: ja en flickorg att ta i rush bank för brukar och så där först ska det det är synd det samma som inte ser för bridge av det så just men det är så just så lugar då man glömmer sprider in där till oss in Johansson som vi såg i mitten nu Janus som för varje första mål han har så spalt eller väl i Hesvikne det sätter mig när sälja med att han kommer in och lucka i målen alltså en låter mot Ruschel. Så är det Jan Egen som mittgör som ständigt vid Batten ska göra en uppstrykespelare och Mivare. Runar Hammar nummer 20 fortsätter playmaker. Men så har alltså Filip Haldansen och Lujar Doimund. Alltså två också alltså, kroppsliga, väl fyra backar, stora spelare av Backnon. Och så har vi Magnus Harrasson och Jakob Ekholm. Två öliga Donald i Wenker som att det blir inne.
1: Ja, jag hade gärna att snacka om karriär har varit Josh gått. Jag hade gärna att Filip har gjort det rättliga gott. Han har gjort en 15 mål och... och haft kanske en större likelod i hessar kappingen än han kanske också har haft så
0: det är Filip Haldansen nummer 60 som lukar för bussen nu och han är som sa Ulf väl fyra av hur av extra och han är nästan som han skår fint om i Haldansen som han bränt och skål till kappingen
1: nej akkurat
0: spalt Ulf väl i särskilt all
1: ja
0: och min kanske ja, vi ser att vi spelar 6-6 och det är till något som vi börjar och jag vet inte ens någonting så som jag förr har spalt så Ekvistian X Shemal 6 så prövde vi en sån cross jag började vid och Röjna får Runar Hammar och Jokna Vistra Batch men Estriska Värjan är klar så har jag snudlat över en öliga hö Estrisk Värja Stärska fyra blocker som sänder nog så längt attra och då gör Doimo som är i mitt fyra så kommer Runar Hammar vid armen är långt upp och Runar Hammar som min möter och Röjna kommer att skåt men här är Estrikan attra fyra mitt fyra. Så skulle få en gång köta och han kan ska bara en tvärtrial och grejer Runar Hammar. Runar spelar gör Doimo upp, snöjt och sin man. Men kommer akkurat inte skå och tar backa väl upp mitt fyra. Och så blir det nog ta sista ätjur ner. Och inte Joe Bussen upp på kjölta. Och en ägg allring till Lujar Doimo som ska prova. Men man är nu lyser han väl. Lujar Doimo röna att kjölta. Men Estrisk och Malin Bjarkar så kan Estrisk få köta där. Det är Fritsch av minstra batcher. Och Alvin så blir helt skoj, men hon räcker nog akkurat inte bara in till Estrigarn och det enda vi är en kastet. Som sagt, vi får redan komma in, alltså Estriska spelaren är inte mörda innan dess när vi känner det inte, kan man säga. Och det är Estriska spelaren till Estriga, till vi har lyssnat till Imus och sina kvar spelare, har vi toppskjuttare och så så framvägs och i kappingsnö. Er en dag så alle er bare midt fire, Jan Midt gjort veldig vel fire tvær for er. Så kommer Fritsch i Niver, og så kommer der Jackson Bright og skårer her rettelig vel. Nummer 45, Emanuel Tikvic. Fått har lagt denne skrinningen av Løyardum, og så er det farger som er sånt da, og vi sørger ikke ordentlig akkurat hva det hender, men til det her, Balten 4 går ikke akkurat ikke maler, så kan jeg sørge det skjøtte av. Nær vi har jakt vekk om fengt av Balten nå i 5-8-værende, men... Det är nästan inte, och så spelar Ivel om från back till back. Och så här så försöker jag dra Ivel-ledjaren och fänga ballen efter, men här är vi Ivel-track. Och så är Sturge och för att komma till kursen att gå runt, men ballen får inte mål här. 1-0 till Sturge vid att spalta i 2,5 av något. För jag lade efter sin första mål här och sin tredje allbö. Vill ha mer mitt fyra. Kommer inte så öjliga kört för en gång, byggen också rolig efter alla bjöp. Filip Haldansson har batchen om. Lugar Dymon finner öjliga väl stryk ner. Jan Mittjord i fruier och skårar. Ja, så det är ett förnuftigt strykspel till alla inspelade och mål.
1: Ser gott mål, ja. Jonan skabbar sig plats och Lugar lägger Baltberg in i rummet.
0: Och kanske en ny film om aktiv i house under hacker backspelare. Man kan bara lägga lättja bussen och pom.
1: Absolut. Absolut.
0: Ich nagar som mit ofta så jag nickar och backar backspel lägger runt han om och Jackson Biden och allt det där så det är så smart med att det är fem månader vi har några grejer metrar så metrar där bara vi
1: och så ja.
0: Lägger då imon till Jan med Jordan så jag först ska fem match varje gång jag ber kom främst så och det kvarstår går också näck. Och här finna tar så tar väl tar oss rike och skora till 2-8 Maximilian Daniel men så skulle Jeffern kan köta och Lojar Runar Reina spelar nu till Jack Bekal, men Ester ska vankra och fyller öliga väl vi här. Och, ja, så spår ni kanske om Runar skulle börja prova för själv här.
1: Ja, han blev bara fri. Han kunde börja för själv, men ja, hade han varit ohält kanske.
0: Ja, det är helt så ofta Jack Bekal. Men jag fruer och Anström så är det ganska tamma gärna vill ha bara nu till land. Jack Bekal som är en av de spännande varje gång.
1: Ja, tar färre. Tar ju fram igen 5-8, det vet inte om. De tar ju skyld i autogas bara vägen eller... Ja, jag tror att snurrar ju om. Det är så schysst att jag har ju redan någon till spår i grund för akvarier på Sean Jane då vet jag.
0: Men
1: jag vet att jag går man att.
0: Ja, att han ska backa det. Men det är nog så tungt att sysli och så att du tar kan för mycket rycka rum där väl. Som jag skulle förstå jag skottet när jag man. Här prövar så mitt fyra. Så kommer det ut av Vanjun, men skottet ja bright lägger kanske inte så eller ju på sånt innehåll där annars fullspel.
1: Det är ganska många som man kan ladda färra.
0: Ja, så kanske det är som att det nästan gör det.
1: Ja.
0: Här är så Filip Hansen, Lear Dymon mitt fyra, att till Filip, men får inte ordna plats att färdjöken gott värjespel här från Sturge Tobias Piper som bonker som akkar bränta som huser för sig i värjene och Sturge 4 Filip Hansen är kymdjöken. Vi har spalt 5 minuter i Rumänia och är som dissen om 11 plats i EM och till er 2-1 Sturge med det färger om. Färger är ju alla bra att spela för att... Och så det var till som hittar så spelar för jag sjön i blåvon eller kvitton och blåvon men Estrid utan Ray Bill någon runar han med mitt för er så kommer Philip ja full screening från att göra en sån mitt yard annars bara för jag vi ska vara det uttalet högre 2-8 alltså framvis och Estrid just spelade för att lägga sig åt av 2 mål. Fire är alltså nog så länge ut i Old Deckar här. Jakob Ekholm som tar främst i mittfield som man kallar öttar. Och så gör det ni att Filip Andersson högra bara inte sig inte av hatt. Ja, och ett ordet kvar Ester ska spela rattliga näck för Fire är längt uppe. Lucas Fritz klarar akkurat att toucha sig Esters bulten som inte får blinkas. Men så kommer han fram i. Och ja, jag har mitt gjort. Kanske sindra häppen att inte spela dampmar och frukast. Hade Fritz er av och fram igen. Jan Lucas som kommer under han. Ja, tar skulle in en torska. Stora Esters i bakgrunden är att ligga galen om. Vi tar spalt i 6 minuter och tror att Scott Harrington tar bort som gör öjliga gröj på. Tar så att Esters i master lopp till att tjota här. Tror de tar skedra en eller två i andra gator. Så det är så teckning här.
1: Nej.
0: Men det kan inte köra sig en gator i alla fall.
1: Nej, jag hoppas inte att det är mer än på den ena. Det är så när roten där att jag bara får skåta.
0: Tar upp till en annan Fritz. Ja, och han hever oss nu en kanonskott. Johansson räcker simpelthen ett skott någon när det kör i gear på det.
1: Så en av toppskjuttene, eller tatt jeg toppskjuttene kjø Østerrike Gjøstner Fritsch.
0: Ja, nei, jeg gjør Runar Hammer da, hvis ni vil jeg vel. Her får han en god screening for Jelmit Jord, bruker plosset og vinner duellene. Skåret trygg til 3-2, vil jeg vel svære atre for Jelmit, men Østerrike Røysen kjølte fram, men ikke Johansen, vi første bjergjen ikke det. En annen fyr finner, fyrer det, finner Østerrike strykene vel, men ikke Johansen klar. Så for første sted, atre brønner vi da fra spillene strykene, men kanskje lurer du imot tekerne for hastet jeg avgjør her. Här är vi till på plats för världen också kört. Och skådde Jess och Kjolivra Sinter. Jag vet inte vad som kallar det. Sinter Cowboy, Sinter Pressa och ja. Men vi såg Jir Hattler. Det är en placering till Sinter. Det är Sinter Rottler där för Sinter Rottler.
1: Ja, det är allt det man kan säga. Sinter Disciplin är ganska inte helt som man behöver. Och det är väl inte heller inte. Men jag tycker att det är för att att någon har låtit så får han cykla sätta som här och
0: ja. För jag har alltså friskar spelar från Paul Rasmussen för jag har minst då så det innan man har låtit.
1: Ja ja, akkurat.
0: Här är så Runar som Reiner crossa till och gör då men tar jag vet inte timing är short där men Filip Haldarsson är välkommen på plats och Johan Sam Bjarkar Rösten men då man ser att Filip Haldarsson är just på grej och för utrustning. Där fem man ofta att det är sig kontroll upp nu och man kör runt och stäcker och man ska vara öjlig neighbor för jag bara ska gå broadcast utrustning.
1: Ja.
0: Annars väl teacher Inger Hansen han kom igång till när Björgen i Anne och hade Björgen till det just assist men hon täller Neckve så följer eller vad säger jag skora det är så Lucas Fritsch Marshay Fjörda som ska räna sig samma med att skora på frukast igen Inge Johansen vi är från ur Björking han femte har skott men inte hem att han den han ständs inte bara boja
1: Inge har han är inte så öliga höver men han är en öliga snill man över och han tror öliga väl att läsa bostolin la mosto likearnar och en öliga kan säga klok man över som ja, jag har spelat otroligt och Nick var en goda dyster för detta landsliv.
0: Ja, och han har alltså haft särskilt goda löter med Torsland i Ursula Lissavikna, men här för han inte görs Nick tror jag att det har blivit tömt mål. Och det här vill säga kanske att det är värre tendensen också för er ner att det är tömt mål, att ta tjuska vi får Nick och ta börja näpp mål. Och så görs en lag här nu för att skifta ut. Alltså nu kommer Paul Rasmussen in och Fruholm in och stå ut. Han har kanske inte tänkt tillbaka till han inte ordentligt finns igång till mot SRG.
1: Nej, alltså så nu runt allt och kommer Paul in för Filip, men ja, det är för... Det var för slösot eller så snarare. För den kontext som fejlar.
0: Ja, och nu är det man som gör det och som så kört att i runda med att det är alltid så just när man spelar med större. Han kör sig över kämpa bra litter. Ta har runnat vinna duellerna.
1: Ja, för innan få tröjna gänka lite sönder i stället.
0: Ja, det är 25 sekunder efter att vi ser ut. Vi ser nu vid att spalta innan som nu mot Reina Paul Rasmussen som ja, snurrar sig nejsan och bär i ett form och som brottskatt. Och hatt är en av er lag till Paul Rasmussen som är öliga gård att vinna så här en kant och stretcha straff i utrustning.
1: Ja, Paul är en god spelare. Han har öliga en god ting. Helt var mot Fräkland där vi såg att han har något ting att arbeta vid, särskilt att han är pressad
0: för
1: färre äldre inte land, men det är något som han ska till att klavänja att nu när han kommer till Damaskar och arbeta hårt vid att Kjoltman är pressad över att kunna tagga den rätta outer om vi är spelade, ett lån att bara ska behålla bulten och tagga frukast, ja.
0: Ja, och här var han vinner brottskast och Mauren som pallar som färre till Damaskar vid jag välkom, han skårar pura tryck på brottskast och tätjer. Han tog bättre ofta. Här är touchkunde efter Ulusen så SRK skulle skunda sig sin dörr. Vi ska skulle gackna till Ivet Halli här. Satsar vid röjna vinnaren så får det Steffi Frutskott. Ja, vi hade det som han åkte Jerry i Ivet Halli. Jag vet inte om det är men för akkurat inte fingrarna av balten. Och så får SRK ett nettmål till 5-3 vid oss balt här. Och touchen mot oss SRK, eller Nudja Hovan mot SRK kom bättre från början. Och i hösson, dissson och mättlarna på sig. Men för det är ju väl vi och man i allt man känner som affär. Micka Talja och all teknisk och förhållande så är det också kört till att vi där missar det här genom fötter även här där Paul Rasmussen som tänker till skojvig outgörande i Ivetalje och att det kanske en tendens som har blivit lyds under Kjellier Kappingen att det första Ivetalspelet det är som inte är kvinna gott.
1: Nej, det är till här ska en avgörning och att det är en teknisk och förhållande och man säger, hvis vi talar alta statistiken vi är så ända utav 24 tekniska fel under det som lever.
0: Så det är nummer 6 långt nu aldrig, ja.
1: Ja, så nej, okej, så är det uppåt det mer. Ja. Så, nej, det är Ja, det är sånt där glött.
0: Ja, och Paul Rasmussen röjner att spela Max Jansson för igen. Och ja, gott förut världsspel är vi trusta Östryggar och strykspelaren är längt in i fästmån. Tar en så för igen. Så kommer vi här vid 28 sekunder efter ledningen på sätt. Ett gott EU-tal upp nu här. 6-5, Fri Holm Inneså mittfyrre, Runar Hammar är minstra batcher. Paul Rasmussen är högra batcher, Fri Holm Inneså fintar. Kymmer sig ordentligt till att EU-tal är. Runar, ja, det var ganska synd i första attityr nu. Paul Fruje, så finner vi strykna och så är det målet och brottskast. Ja. Och det är öliga gott av Fruje, färdliga tempo i uppåter och Jan och Mittjart vinner brottskastet.
1: Ja, det är... Vi har också under flera distor och jag har sagt att nu är det att vi spelar och kräver ut här. Alltså, timingen blir är inte så god. Öliga ofta tar jag aldrig kan ha fett att ta er tandspelaren som mottog bulten, inte har vi fram.
0: Inte fair eller så.
1: Alltså, inte fair, ja. Alltså... Och det nägar vi att osäkerhet flyts in och sådana där.
0: Akkurat. Men det är det vi har kanske inte. Vi har nog snäga duellspelare som linner. Och Jakob Ekholm, han ska så köra brottskast och skåra. Och vi är åtta, när vi är åtta, för vi har normalt i att när så finns det ett eller något. Och det är alltid man kan gocka och tacka i muntlat som vi nämnde. Det är härliga tekniska vittlen. Gå så samma det i AF över 6. Och jag har alltid att jag vill ha gått så bläka tänka bara släva väck. Och Jörsson kan få en skrivning just nu. Så vi det hänger i Estrogio, kjolten vi där just näck misstug med en Estrogio till dem bästa ändå skraset för tvär tekniska vittler. Men vi där så kanske blir bättre till att få, alltså vi där vi har haft några bjärgingar och så där. Och Estrogio har Estrogio trusha skått i på. Och här trusha vi där alltid också väl jag kan filma ett värje. Här har trobult till att komma till chansen Estrogio.
1: Ja, det är väl gärna börja tonliga väl. Det blir onker smarre misstök, men värjande blir att vi har stor på där och glömt att det är alltid man kan se.
0: Ja, ett mål, ett av Manchester United så kommer tack mål och här får då så akkurat floppas sina strykna till ärliga på att hänga i här, men det är ner Fritz han har finner väl en spelare som kom när synder ju en jag vet inte om han hade en övergång där tickfish, men han går så kom in och strykna man redast och färs och skorat 6-4 och då spalt ett halvmåter. Vi menar att flickens morsdag är för Marta. Vi tjänar det för att göra det kan jag ner. Så det är väl som möjligt. Åtta när vi suttar med en färre ändå på stallen och hittar. Ja, här. Det är så jag där. Så var det att jag inte gör den här häppna stövnen här. Vi röjna att göra en flick för honom. Men alltså Runar i Körla. Eller Jakob eller Korska Gen i Körla Vipad. Och ändå är Paul Rasmussen räkar i John Mittjord i Hötte. Och är att han höllt vid Hötte tekniska vittlen.
1: Här har nog Lise. Här har nog Lise då. Och förra rädningen kör Runar. Och så det hinner fyra ägare sig ägsta mot Jokko och tar vidare att han kommer så sån här åa och här är ja, att det är ett misstag som inte är som inte blir till och ägsta nivån.
0: Ja, och Paul, så är Paul som lägger bussen veckar, han får sätta slångbryd och bunch och Philip Haldensson gör sig klara natter. Något uttryck för att som första ägget av Paul var väldigt god att han kom in för Philip som var utrustad och så slapp han fortsätta, men han såg en just tvärn också större vittler. Och vi skiftar ut här nu. Nästa allop. Så det där skulle lycka torska Galvier med nästa Giralbe. Men alltså först ska värjan vara nöjd till att kan man säga förstäcka Ester Jonkti till att alla spel har vi allt annat än en samförande där första jag har större sett av något nu. Vi har skorat 4-4.
1: Ja, nu ska vi helst lära gärna en okej period nog så kött. Alltså 4 mål mot just Ester ska linn att nå 13 minuter till Tishnekv.
0: Nej, det är när jag inte är särskilt imponerande. Här fänkar vi ett nast han bulten. Jag kommer öliga oöppen han är inte för bulten missar. Men så bjärkar inte Johansson till bättre. Vi får att stressa Estrigan och rymla väl de flesta värjestunden. Och här attar väl Lise av Inga Johansson. Att han är goa ätter till Jakob Ekholm och Östen Frihjelm inne så gärna. Och så är det Runar Hammar. Och hattig tar vi Runar Hammar ångtid så tar han simpelthen bara appert. Ta allt han inte körer och vinner duellen och skårar.
1: Och en tvärm låter han till Östen, ja.
0: Ja, det är det så.
1: Det var för Baltrush.
0: Ja. Ja. Och till er är det för, och till er är det som
1: nummer 5, okej.
0: Ja, Maximilian Daniels, strykespelaren tja. Tja, Estrujus som, och hade det som hade till vi att... Det är något som tunt spelare tja, Estrujus. Så kunde komma ut och renna av dem, men så hade det nog kött till att det hade hänt.
1: Ja, purras då, och... Ta utnyttar... Runar väldigt väl här, och ta... Tycker vi Eisen för att blåa bättre blås som dystra gånger. Estrigan har Eisen brukt när går sku i sin, eller det kommer Eisen till sin 8 dysta. Och där spelar vi dem som, någorlunda dem som, jag tror det som är avgörande spelarna som spelar så då.
0: Ja, vi hade sånt så att tagga något snack kvar. Ska vara out till att skulle läsa det här hade Jarnan en chans att vilja ge då. Alltså ni bröt av vars som då in.
1: 30 sekunder nu igen en ontan stöv så. Att det passar också
0: för Jarnan som är aldrig akut på den. Så får vi ta det till och till vill göra då imorgon och till vi Magnus Aronsson för först för det. Ja. Och hade han hade köpt norska bussen första noter upp och här är Malmö standard det kanske lägga som Max Aronsson inte damas så väljer väl han tar väl Malmö typ sin drut och så ledger för Bojan men Ryan of Harvey Power men jag kan tyvärr gilla det
1: att det är så ett när så vanker att du kan stanna i första noter och ta nästa bussen och så
0: ja så ska du skåra bara knappt ja.
1: Ja, det är det.
0: Och det är till något som Magnus Anders plirat då väl.
1: Men, ja, det är ganska, han är ganska ojus och spurskur modlad vid det i uttälla.
0: Tog så att det är ganska tuffartulliga vid färg här. Men så får jag så en chans att refsa Estridge och tätger Jakob Ekholm från Moskärande väl. Stant och just för mörkt var nu attra det uttryckat Estridge. Nej, ska vi ska ha en rådsakare av värld, men Estridge spelade inte så hela klokt alldeles på låten och tar refsa vid dåliga väl.
1: Ja, det var man säger.

0: gott av John.
1: Eller gott av John, gör det
0: han. Tveimal och straffe och han börjar väl John det.
1: Och alltså han vinner bollen först. Ja. Med den Estrinas touch ett sån. Men här suttar för er att klockan är att Luigi Estra är i uttal nu. Vi vinner ett uttal. Det här tror jag att kanske vi ötlar när man tänker det första målet i så. Ölla Gautic, chauffören som nu kommer vidare. Finns gång till målskötterna, tjej.
0: Har du brukt för att jag säger att det är en period där som får något lätt mål?
1: Akkurat, och Max Aronsson hejar sig. Jag skått EU-läggaren och ges i perioden i Östnö. Så vi kunde gott vid åtta. Så får jag sådär kallast och tjej vi heter.
0: Det var fint.
1: Ja. Det är samma backaren som Jan för sin ånej upprätt. Han säger att det är fett, men han tar kanske något annat fett där.
0: Ja, alltså, ja. Och spurningen är bara om, alltså, om fru förstörer han Aron.
1: Ja. Och här då, ja, nervbrottskast, men...
0: Har du hett nu, ja.
1: Ja, nu är det någon som kommer också inte nu, ja, rattlar så inte nu här. Och här är det real nog, du har inte känt fin straffe.
0: Ja.
1: Men vi tackar då. Ja, oj, och så...
0: Så tar vi något till Leon.
1: Jag hade tagit då också, rymlig väl att sätta upp strik nästa, ja. Nog så smart ställring inom, och som säger, ja, hon är inte hinner så innan strik nu, och färg inte gör så en äckre fängande av allt. Och en blir så inte ivrig aggressiv. Jag vet jag som var toppskjutet av förra Estridge spalt hendan sista distan i 2004 och han är alltså han finns han är gav början kanske särskilt allt men jag syns ju varje nummer här blir han så god skjut som ska vi ha med som är Heimskinger men ska spela vid nästa start och sen har vi Inga Johansson och jag kan Andreas Lammage som vi nog för att sucha just nu just nu kommer att leva in att det var några aj ja. Jag vet inte om det såg jag när Kilian Schrantz.
0: Ja, för det där.
1: Torskar. Han torskar lika som man blir av teacher Hansson han tar man bränner sig allt och så längs på. Men han går sig kommer väl förbi han så hackar bak just Roger.
0: Nej, det måste ju.
1: Skjuter på och så har vi Malaga där kan åtta. Att han säger jag måste.
0: För sig kunna få Afrikast och få ta in en gänga lite sen där.
1: Ja, det här var ju tack mål. Vi har en utsynk. Erling Erlandsson är kommit in och strykna i stället för Jan Mittjörd som brotar. Och vi har Inga Johansson ut ur malen. Så det handlar om inte att köra. Ja, brukar tog in oss inte och göra ett störst, inte köra för största misstök. Ja, det är väl färgad att göra då imorgon. Vinner duellerna och vi ser... Det är inte alltid stål på engine kanske att vara touchy hvis det är filmlaget jag lojar dem. Han dog väl att sätta männer, ja.
0: Ja, så han fyrer ner av bergbein och världsspallaren Ivar Stukad han ger. Och så fyrer han vinstrum och faktiskt klarar han sig. Eller han är gav fyrer när han fyrer vinstrum. Han är god akkurat där.
1: Och vinner av brottskast och tja. Ja, Malmören faktiskt också smärsta av Österska Malmören kan skära till att ta oss där längt ut på Jakob Ekholm hinner brottskast nu. Men nu är det så jag hade att det var Sergej Novakovic som kom in som läser Jakob Ekholm och brottskast är kanske äldre sina bästa Jakob, det kommer inte.
0: Nej, han skårar som oftast men hade det som hänt.
1: Ja, och så är det Österska som skårar och det är inte Hansen som gör men vi är ju inte ont till alla och vi satsar. Kanske inte för näck eller jag skulle göra Erling kanske inte ordentligt ha avstämma där. Så vi där var 20 sekunder efter jag ser utvisningen och Estridge är nu 8-8 till 8. 8 tjej, vi har spalt i Banti Raja Mutter i Rumänia. Följer spela fyra jauna och ges en dystern med ett applåse. Till Lujare Dömon mitt fyra, Friholm Innestå och Vinstermänna och Filip Andersson högermänna. Och här till Ulla vi har spalt, ja. Då får vi dömt en allsvälj med Drakon och jag var inte kärlek om jag ska säga här. Jag hade ju alltid förrän av mars någon.
0: Ja, jag hade inte känt att det var rätt dömt. Jag hade alltid varit fel.
1: Jag är också brottskast, men...
0: Ja, det är också,
1: alltså,
0: ja.
1: Han ser ut att komma in. Går så intryck, han går så spårstande vanken.
0: Ja, tydligt. Tydligt.
1: Men så hade räknar för mas eller allsvälj är bröttare sin du och till mer upptutsning till dömar någon. Och det femman, ja. Och så hade vi blivit alltså inte för flätare efter. Efter det Lujar och Erling och Hesur blivit där. Stämmer för att det får en plåsmiddel så blivit det faktiskt bara truster efter. Det kör sig att strykan screenar eller näka. Så det är inte för passivt för Sveriges spel här så blivit det en mycket tjej till Estridge. Skulle röna svär efter kött och röna att få tempo av Fri Ilmstå men han blev tacklad också väl. Ja, så får det.
0: First time out.
1: Ja. Och efter så går löden att vi har skårat tre mål innan från mot det så får efter en period här det får en för sorts slös.
0: Ja, är här mot Lujar och Erling avstämma bättre barnföring.
1: Ja. Vi får tyvärr inte mycket från Iver så många lösningar kanske så trofulla kär i skärmen där. Men vi såg ju så att Scott Harrington tecknar för sig då. Men kan det, alltså, är det, alltså,

0: Att jag ser minimera filer. Tack, tack, jag kan alltid säga som vänjer. Men kvart är du touchless som ett annars skulle få en hitch på?
1: Alltså jag tycker att alltså i varje spel i varje spel hur Estru inte finns förlöst måla. Alltså flera förnär att det kommer en övergång, att åker spelare kommer att stanta in i striken och så knappt igen så de fröjer och vi är inte något uppmärksamma på det här. Till varje spel, strukturen i varje spel är vi får in i allt det här och i mån till att vi jag vet klarar allt av dem i duellen och sådana ting.
0: Och det är så att man följer att spela också.
1: Nej, nämligen ja. Men också misslyckningar och sådana som händer. Och sånt här händer ju om bolte, men här kommer man gott vana att det blir väldigt syndstärskare. Och så är all spel alltså inte nog gott. Alltså vi kommer till möjligheter men det får nekver tekniska filer till kanske färre textfiler kan nu än där vi är i början. Men
0: ja. Men här får så kommer någon chans som ser efter vid det här. Så finns det ekonomi att slamma på nummer 1 av 5 sin. Spelar ju bara.
1: Och William S. kommer nu.
0: William Napoleon drar oss in för Max Harrison och Wanchon. Så nu spelar vi. Så nu är det Leo. Här får jag spass Jakob Ekon från. Hattar akkurat här så vill jag få Jakob Ekon med en gåva stöv. Här är Ekon Andreas som spelar en öliga klokan bult ut till Jakob. Så han minkar till 28 så kommer Estrogy vid fjärde i första bilden. Men jag vill gå tvär och spela Filip Haldansen. Center rätt och bojar och Gerda en också black through cast eller hur man kallar det. Nutsche 8 av det spalt i 20 minuter. Och man häver att se det vi känns det man följer är hur som man skruvar och lusen upp på några parametrar så kommer vi färra för bojar till Esterska Lige. Det är inte så det är så att det är inte så att Lige spelar att dröma handbollt. Och först ska vi en ännu och för mars åter och det är vi jag vill konferenst för då innan det är klart Österska spelen också näck till ett nås rum där väl här liksom Alvon sort av Filip Hansson var med då men han ändå vi att tappa så då elna ja och här hade vi åter loser helt tror jag att Philip Gerr har brått men så släpper Österska renna och Jesus fet men man skulle nog kanske då freaka sig
1: ja ja att det var inte ofta drömt där men
0: då man är klart ja tar ju kanske ska ni ha hoa för sommarfärskött.
1: Det är det.
0: Det är inte jag hade just det sen alldeles. Det är ju lite som sommar för han bara drivs ner och men nu gör de han att så är ordentligt affär igen en fin då alla har klar akkurat det ska komma ordentligt för boy nummer 15 Jester ju här och för akkurat det ska brottska sig normalt men vi ser bara fortsätta vi all någon. Vi kan se till förra Filip Haldansen som inte alla för plats att komma till så det är kan Andreas Lammanke. Jag vill stå på att chillar. Då är man med fyra Johan Ryan så visar ni underskådande. Men ganska tjocka där rätta touchpunkter jag gärna bara. Kommer för tatt på varje nöjs nu. Så kan Estrich få fram och åter och öka till plus 2. Vi så har mäktat spels tjockt. Men det gäller inte här. Gott för ett varje spel. Lujar och Erling. Och så kommer Filip Boysen in och backar upp. Så det är Lujar. Hur händer det här? Nu har någon hans här inte trött ut. Han har brukt näck för kräfter och sörstegande. Och han har spalt en av dessa. Att han?
1: Han är ju stått sedan att han kom efter från längt till SGM. Så.
0: Spalt så sig inte för nästa. Han är ju förna kappingare.
1: Ja, bra.
0: Han har väldigt glädje för att få en natter till nästa kappingare. Fritsch kom in natter här med tjejfjörd. Och han häver en hammare han skåter. Och här kommer väl på Henka och så kommer de omförska på kartorna och ja, får inte ordentliga in Johansson satsar bara att han skjuter i långa hjörnen men han skjuter i närmare hjörnen till touch 8. 2-2 mot Farner, följer vi Basslån, Jekon Andreas Lammage, Sinterfors Nildrönt att spela in till Erling Erlinsson, ännu ett först tekniskt misstag och till RFC Estrich öjliga kört. Och ja, det ser jag skatt här inte han, Jeron Kortekna så illa, han kan inte köra över en aktiv i att därför först ska spela två alla barriärer vi får in och slösa bollen väck och tabla över refsa och ge in en dam så att nu är ett eller åtta av dessa region. Förra spelar vi Sadek 6-6, vi ser med alla barriärer. Nikon Andreas Lammage mitt fyra nu. Så här har han Filip Haldansen och Lujar Dömen och Backnån. Tjusen att tänka på först ska spela här, Lujar och Andreas. Så utliggat Bekholm och fullt förspel. Lutz blir Lutz under en Alvin och Jakob ska lycka ner efter att Jekans ska inte ha blivit troplare att Elsa och Daskolde ändå så stundsyn just nu. Det är Andreas som kanske kunde ha skolde kjolver men väl så Alvin snabbt. Så har Estrogy möjliga affärer lägger sig åtta vid fyra mål för Fistry just nu. Tack av tempo ju. Höst ner här. kommer vankrun og gjerne romkant. Røyla kommer tjøkken av Batchnon, endast ikke. Kommer vankrun og pøy, og så kommer en rettelig vannad jævring her, som Fritz ikke røkker etter. Så er det ikke at dømmerne bruksla fyrir at inkast ikke tidser rett.
1: Ja, snakker jeg nok ikke av alle linjene som man skal leve, som alle har sett over til.
0: Ja, du bedre til resten du kan være nok så større av etter.
1: Ja, altså, ja, det gjør jeg der, og... Och jag vill säga att Taramalma var helt tidskärd än ägg. Så här är möjligare i styrst ner. Men vi skulle till att en liten stöj i näka, det skulle vi ut.
0: Ja, så pratar vi där vi Filip och Runa Hammar som nu kom in och säger att nu färdlöjer Dormundsvösen hända stetsen som man kan spösa ner bruk för det. Då pratar vi att komma vid Runa Hammar vid fär, men det är den sista. Så pratar vi efter. Löjer med Runa och... Och Jakob Andreas fyller upp, men vi där körde så på jökna Barsson, det är att Jakob Andreas spelar väl och Jakob Ekholm och häls för Jakob Trycker. Och till att de går ting så är Jakob Andreas Lammack, han har funnit Jakob Ekholm rättliga välnäggare för.
1: Ja, Jakob Andreas är en väldigt snill till honom på spelare. Han är ju näckvar förnorligheter och han är kanske inte så stärsk i världen i duellspelen, men Elvin kan sitta väl och han kyler spelar väldigt väl, så...
0: Ja, men här tyvärr Sverige Esterich och är väl efter nu. Efter att få ballen åt Jakob Ekholm. Och han är jävliga spurskor, men till Jakob Ekholm så är det inte alltid så öliga farligt. Och spurskor är, skjuter han öliga smärsta nummer han är. Och så är det efter två mål om månaden, så är det efter Fritz. Och han skjuter så hamrande här.
1: Nu stäcker det däck upp i röv.
0: Ja, men typ så tar den helt tjatter. Och Ekholm Andreas blir snutter. Och han är efter det, nu snackar om tajmingar i huvudet. Han är samma här, alltså tajmingen i mitteln. Han ska spela och så tar matchen. Vi ska göra sådär så det blir en nettmala där.
1: Purrasta.
0: Jag tror som att TSO och Jäger Andreas och Jerry Fyler, men så är det inte att Filip Haldensson kommer allt för tatt på värgen och Arna Färbalten.
1: Yeah.
0: Så jag sa att det är 13 dutcher och alltså en dyster här. Här misstöjtsna Lina Schyfta som har gjort misstöjt, men här Estrujan ganska ädla. Vidare just till Floyd misstöjt, nu är uppe i att tutsche tekniska vittlån här. Det hade vi då lio om akkurat dyster sysna. Och så är det en Johansson som ger en också ekvistian figur om Alnund som är väl ut och får avanschen. Vi snackar om det gärna, vi får inte ta tjata för att ta minstra avanschen. Det är så som att ta minstra avanschen och lugga domar och smakar.
1: Jag är också ästning att vi då ganska... Eller vi där Sarberar tar i backarna och playmakerna kommer till öknen, så vi skulle röna att packa Mayra och så. Yeah. Godtaga till att Wengner kan ska få sin mer plus.
0: Och så är det som att man tjej för Lucas Fitzer in, så han ska bara komma från ett skott.
1: Nej.
0: Han är ju simpelt så harsht och nog så precis skott.
1: Ja. Yeah.
0: Men det är alltså 13 touch och följer här möjliga minkar nu. Vi har fyra minuter till Stetjen. Runar Hammar vid ferien med Ester ska vara inne och är fram urmalare Runar Hammar. Alltså, han... det ser inte ut som att Stetjen för... Det är riktigt att se, men han har simpelt kvar armen runt om en medverk Ester. Och knallar, alltså skruvar han upp på hjörnet.
1: Ja, jag vill ha... Flott mal.
0: Jag har hållit att tre maler kör Runar Hammar där och han tror i skott och... Att man kom att nästan på sjönkon. Det faktiskt bara han och Jan Mittjör, Jakob Ekholm, som har skorat det. Det är ganska ösning, jag syns inte bekymrande för förringar. Men och det är röst att Esther kommer för latt till chansen här nu. Här skorat det till 14-11.
1: Ja, starttäcka stora chanser Esther går nu och ettnast ute vid kvarst och ettnast inte ute vid kvarst. Men vi skulle vara Lysen Mayra vaknar i varje personen till Richie. Det är en period nu här som vi körde där nere. Klar.
0: Nej, så det är att Runa Hammar här man har bollskast igen. Öjliga gott av Runa Hammar. Alltid han är ju på näka matar. Alltså här var det kanske en 2-3 teknisk misstök. Gossur 2 som inte skulle vara tydliga, men annars näka jag sig.
1: Kjum Torsjil cyklar in där kjolda.
0: Ja, Jakob Ekholm nämner med Brent. Brent av bollskast och Torsjil Debestal som... Ja, här var det Brent under bordet. Rattlet cyklar till han finns ju målagande skapet. Han är Brent till den Brent 2 skott. Han får målagande om det är den stora österska malvaren om. Börjar vi en sån vanligare skåfint han plier och så skjuter han faktiskt samma steg som han fintar för att skjuta. Snillt av Torsjil Debestal av Öyrabacka. Alltid han är av Öyrabacka som akkurat det sidan rätt. Men han ska spela vid Epe som är barnhållsfällare i Atenast här som kommer upp och spelar bäst av nu. Till något läge som Nekvo i Hompas för en glia som har fått ett liat skjät här.
1: Ja, framgjord. Fantastiskt.
0: Flere spillere kunne spille i beste delten nå neste år. Og her Jack Beckham som, ja, han fenger bolten, men færdselig fæter han, færdselig som bare prikker han.
1: Kjøtt som bakker en dribble her, så var Jakob han, nå er det.
0: Nå skal vi prøve. Og her Atri her, der er sin helt tid med Øyla, vel fenger William og Polen Djuros, og så kunne vi straffa. Øyla, vel spalt, Jakob Beckham, og Pum, Bøyne, Jamal Grønne, som han har kjennet for innanfigur. Og så er det kjente maler til Jakob Beckham, som... en sån allt mål i matchen för Jön. Han skjuter straffar sånt inte nu, men han kan föra kontraspel för mycket och han är öliga daily avance som därför chansen. Eller deadly som det är som daily teamare. Han är nästan inte daily, det är rätt att faktiskt säga. Han bränner skjultan, tar fem mål kan det här säga. Men nu tycker jag att Estrogen Lökbrall, det är rätt en lätt här vid David här.
1: Ja, vi har haft en tvär perioder här som vi får 2-3 mål. Han plus eller två mål han plus öst och det skulle gärna bli fler såna perioder och längre såna perioder men vi skulle till att vara mer klara i varje spel någon varje spel är väl okej är så gärna ha intro teacher han plus nej kvar ska det gå en
0: 30% då
1: ja och men där har vi inte kanske för lätt mål alls ja mål här som vi bara vi vill Vi är klar kunde fyrbrytja så
0: Men det var ju 413 nu är vi bara
1: Ja, men jag hade visst att röna alltså det rummer att det tycker jag att vi prövar komma fram om majsen ja alltså vi kommer på i anlag Johanne och hade man lagt en affär fram om men det är nästan inte och Det kan vara öde strävet som ska röna att han har tagit in då
0: Två mål, en ökmål av månen hos farmåster i Setsu Så det är en estrogen här och en kvinnlig vän nere, Sandra Zapatal och tycker att inte så ofta så tycker jag särskilt inte och vi måste fucka handbollet. Och
1: nu är jag här i lunch och jag är snär där vi mötte honom i fjol.
0: Ja, jag förrör man av er.
1: Ja, jag förrör ja.
0: Och här skår estrogen så en nätt malen för att det får sätta inte väl upp här i likvaran. Så är det färger som röna svär efter och det är efter Jack Andreas som ger det där att han röna smutsas i sin mittlen och så bara släppa bollen ut av lunchen till Jakob men här blir han så mycket stäck över att ha vi en jävla skicksamma.
1: Han vet att han nu finns
0: frukast.
1: Så är aldrig en syndra ochäppis, annars fär man nu in och i allt ju handbollte.
0: Nej, ja,
1: fär man i allt ju handbollte i döminskene, här tänker man, här begynner man att snacka något sådär om att man har inte fått två chanser, bär frukast och möller att älvera,
0: så... Så känner vi några första spelare som spelar sig arbete, så...
1: Ja, akkurat.
0: Till några som säljer Elias och Kibagud och all mytterna spast öljan ekor på, och... Ja, jag hade som syr, man säger att han skulle för länge... Oj, att de har ute och synga där, ja. Okej. Lukas släpper också latt, han stäcker filmen när han är Det säger alla mytten. Kanske vi nog säga ondokt när vi tar ner i Danmark och till Champions League att han inte fär så rannig att höj. Att här skårar förra Runar Hammer. Och vi tar halva minuta efter så är spurningen vi klarar halta att det går så att hända månaderna ett mål.
1: Det känns sämt att du är att det är så mycket donade spelare som sämt att spela och prata i allt som omvalt. Filip, så är det klar, svenskar.
0: Gisle
1: Kristiansson och sådana. Så.
0: Ja, till er nämnde jag svart till att ta och börja blöva för gåvor så börjar det sen kommer regler med att här är vi blöva snötter men så här har vi tjej 8 sekunder att jag gott vi kunde vi minka och får vi tyvärr kan man säga ett replay här från producerna i Rumänia så vi ser inte ska hända men vi ser inte bara att lägga mål någon så
1: det ser ut som det var Erling
0: ja Ja, vi tackar alla gärna så det kommer sen det morgon liv i dysten med den dagen för alla chattler och jag vill säga förringar Vi ötlund tills den betraktningen kunde vi täga den också väl vid och se att det får innan släva vid drattan fröjande vid det väl vid.
1: Ja, alltså jag vill säga att allt i allt är det okej, vi kommer, men och vi hade alltid att det får inte för åken att det är som en snurraferer och få något tjata om sådana grejer. Jag tycker att vi är ganska bättre till det än Estrogarner, men varje spelare till åken är, alltså vi skulle ha mer fysik än varje spelare och vi skulle standa kände snillt där imorgon till den estriska, bästa estriska spelarna.
0: Ja, vi får lukka sen täcka morgon samman, men vi får lukka alltid höra för åka lusare ner nu i något skont och så är vi vatter vid en mittlare sammanluck.
2: Och 20 enda spelare vi har sänt samstarv i, Förja Banka, Lyfta, Dekcentra, Vastjumen, Vensel, Sunta kommuna och Movi.
0: Vi så i hacktålen här av skärmen som kom upp att när fyra lag med det förra restriker, alltså 16-15 till Esther Jack Beckham över Ola Donnelly skorar shame all för förra att han 15 runder hammar har skorat fyra och typ av fyra skott. Så det är Jan Mitchell som ska skora på Bergsens skott och strykning. Erling Ellison skorar största mål och så Torstil Dahl på brottskast. Det är så första matchen som vi då vill inte finns ju Ola bröja viftiga matchen men vi har bränt sex skott att lära och Dyson. Det är inte så här enkelt. Alltså vi har rakt i Ola Dröm, vi har rakt Sunchna och vi har bränt av brottskast. Det är inte så att tar vi kommande skott så ser det som massa skottet. Vi brukar tro att vi att Sälja kan sätta första 20 minuter att ta för näkt misstök av er till att komma till skott.
1: Ja, ja. Vi har en strutsna synder i början. Jag kommer till stora möjligheter. Och det är inte så öjligt ovanligt att du spelar mot en av varje som det är styrka stora största män som ganska med en orska ner här inte gör sådana näkt misstök. Mm. Och så vid udda distans så blir möjligheter plötsligt fler och fler. Men ja ja, alltså 15 mål till det här vi skulle kanske sälja i varje pass någon Stefan går på träd till att Tesso Fager Geo kunde ha det så här för alla till nog skjuta upp nog mål och ta nu i bruk för att fira färra framom så.
0: Ja, och till alltså man kanske ska säga till jag vet inte, det var passa tankar men det är Lujar Dojmon och Filip Hansen börjar in, men så sa jag just nu får vi ett spelare som vi fick Frujan har lött, men så har vi haft Jag Andreas nu, han har gått och lött som har sett sin morra och så är det rundar för en ut och kom in alltså sin morra tekniska spelaren.
1: Ja, men det är något att tension om att Scott och Kristin Vita att lägga ner sin trötter vi då brukar för att fördela mässor resurserna och Sean ja Jakob han ränner här han är säg skulle bli mor i
0: rover
1: han tycker att jag passar jag vet han kan ränna sålna svarta det är han alltid kunnat så
0: ja han har spast när fotboll och här spelar jag mitt av min just när han här kunde han löser ränna så man kan inte så kan man löser kan man säga ränna hattas manje men han löser en grupp kanske för jag vet kommer till han vill göra dominerande samma vi säljer då en hammer och löt men kanske vi kommer att söka som sådana par en Marius hade knowledge, nu han är spaltning för roller.
1: Det kan väl också.
0: Ja, det är alltså 16-15 till Esterich och i Stetschnon och i sin största EM-dissen och vid Minage, han är inte extremt negativ, men bär ju fyra kjolskänsla och fyra några styrka steg och för själv så kan det ha varit rättare negativa luggar att jag vet ändå med ett livstegn från Martell och tar för en gång i natten Stetschnon. Vi får ta en liten paus här från studion i Milan, tja FM8-portalen, men vi vill att några minuter ta spännande från kombinatoriet.

0: Och 20 spelar vi sen tillsammans där vi följer banka, lyfta, däckcentret, Vastumen, Vensel, Sunta kommuner och Måvi.
1: Sia fra, ja, til 8. og senast av dessen om 20 og 20 mannen om tar stadvekk til EM i Rumänia og det är så läs är för det här vad tycker jag så här låter det ha en massa att komma som vi gör in i alla bussen och här var så natt mal någon som har sett så här armar förr och förr men det är aldrig det en känsla av berg som säger Arne det så här så här så här för det kommer med journal ända vi en någon cykel med adress tror jag och som det så ända man har ett liv skapen så där vi haxar på serien tror jag här så dungeon ända spel det och det vi bara 8-18 för EM passage tror jag och 20 man för ja nu för Arne så i Portugal ta agen vi har kommit så ta ju under Lisa Schipper gått till Paul Jakobsen Paul Mitchell och kompani stills så väl men i halvtid time och chans där vi ser Lisa Schipper gått till Schipper skatter att man ser Danmark så är man lag spalt om det ordet stått lite plats nu men ta laddar så färre nu. Jag tror en färre färre jag provat ändå nummer 11. Och vi har stått i kattor dagens av himmelser vi har kommit. Vi har sin kattor arm för att göra att det är lite ödande gemål där det just nu. Är det så här tempo eller kväll där vi skulle fokusera på att man ska få sig?
2: Ja, alltså jag tycker att hvis vi börjar vi att prova att få varje spel att fungera och vi kan få något lött mål vid att ställa bastar. Det är alltid absolut möjligt att SU garanterar att det ska fejla där det pressar er. Och vi har finns ju fler shotalopp så det tycker vi är områdande. Och så är det fint tycker vi att vi ska färre för att syndra upp. Jag vill inte bara att vi klarar att ta bättre än SU garanterar.
1: Så det är så du får den tempo, så blir den tempo.
2: Ja, annars så ser man att det snackar om att det är vi att systerstren och sådana grejer. Läggarna har vi ju klara nu i 5-6 minuter.
1: Och ta vill jag säga på att det är ju så här ganska.
2: Det kunde se så snarare ut. Men annars alltid att jag alltid att bästa placeringen har vi en nutjunda plats.
1: Ja, ja, och EM sammanlagt, ja. Det var så, och i 2022, det var så att ta det var vanligt, ja.
2: Ja, 2004 är det,
1: ja. Ja, 2004 är det simmaren ända av nummer 90 i Montenegro, ta.
2: Ja, förlåt.
1: Och i 2020 heter det så väldigt att nutjunda plats som är det bästa, men det är rätt att det var så avgängen vid alla mittunder som vi spelade och Alexander Lachok, Rolf Kiskason, Ödeltajmon, ta vunnen med Anna Fracklandet, ta. Och det var så väldigt viktiga tjejer, för att ta en gång framöver. Och Almiton blev toppscorer i Emine där var tjej för smal och på much distra och short pool garvest
2: tar för till EM som och 20
1: ja
2: ta var det att det enda största kompatchen i Spanien och
1: ja Slice, ja
2: och rogu ut
1: ja
2: och enda vi har blivit och helt attalia
1: ja.
2: och ta formar faktiskt in och brötte skibanda till här som det är nu
1: ja.
2: Tror jag att det var allt otillvärdligt alltså backspel hejs när jag säger
1: ja ja till förra kom då kunde faktiskt bjärga sig för då kom backspel då kunde inte komma spela så det har en plats alltså där står då tappade man fraktande så var det det
2: ja ja akkurat
1: och förra ändå nummer jag hade mind of a mirage on a full show ta alltså i
2: ja och det är samma liv som vann bronset lime
1: förrätter ja ja så det var wildcard vi dish vi på wildcard kan rätta det men jag hade till wildcard det var nog de flesta som säger jag hade nog läge att gå
2: akkurat
1: alltså nu säger han så kan jag på till Orange och Army för här färger så ändå vi att vinna bronsi och ja kan kunde det inte bli till ganska en silver eller gold lösning om vissa färger här i ja färger hade färger för ut i mot Portugal och i dubbelt där långt där lagt och det var en öjlig drama här först och last is miskrivas ju så Bognar och tes nästa efter att vi är Orange och Army och här så det bättre vi än förskolan i efter och till näga som vi har vant och vi det är fjärde fär utav de senaste fem. Och här, ja, tjärdaren screeningsfajl Estrogy. Och för jag börjar väl i vägen här. Så jag först all nu vid Fru Holm innestål och mittfyra. Runar Hammar till vänster och Filip Haldansen till högre. Efter Runar, Fru, gott för spelare och så är det... Alltså väl där, men alltså en vad som kallar en Westman av backchat.
2: Ja, det är Westman av backchat, ja.
1: Alltså Jonas är nog bo i Danmark, gärna då, men han är
2: ju... Ja, så tror jag att han var samman i Otuchi och tar fjurstan.
1: Ja, akkurat då. Till er är det nog suttla så tjallt, ja. Det här var Neko spelar ur profiler runt om landet och Jonas som sagt ur Björn Brå lunch, men annars spelar Fruje och... Fru och Philip än vi bästa linje VF.
2: Och så är hon där spalte Arna för Ålanden och spalte han upp i Kintle en 2 år.
1: Ja, han följde han Arna, ja.
2: Det var nok samma då i skola.
1: Rune Hammer som som det hade varit nästan där han tatt steg av han ska spela vid en liten Asbest och Stalje. Han är very ung till Stalje och Brian Gross Fiskeborg som en gott akademi, men jag visste på att vaxa man har bara ordentligt än, men hvis han kan till han Asbest så är det här gos för den. Och eller påstå det här, finna att han stiknar till att vara läst. Ja, så jag gör lite hånden upp i år som det tog att han ser att han har skyldat att han har bara kört, men gos för missar han lyga hända ner Maximilian Danelles under väck, så att Estrogen nu skårar första mål i Sötten och Lager och det är plus två. Men han är fär en arm i andet det och det är ju inte ofta vi har skapat en känsla det är väl med andra mot Serbia att Serbia finger rekord för att tackla han ekvistliga borde nog finna ett av trädare just nu.
2: Ja, det är just
1: Filip Fruje och Runar så är det Filips kymmeniver den får Runar kanske sin Jaffer här i mitt fyra lika för dagligt spel nu och han går färja Filip Haldasen och här läser han väl att han lockar Magnus Aralsson som kommer in efter avanchen och så får han bara själv och skorar pura trick till 16 och så är det tyvärr jag ser ju som finner platsen, men snack om att Inge Johansson läser skjutan väl, tar gärna väl, så kommer vi fortsätta så öjla väl spalt Filip Haldasen, Magnus Aralsson kommer väl upp fram, men Malvern är väl isian, för det är för det för Magnus Aralsson skottar med bränner och så jag så blägg SSG bara väck. Ja. Jag syns inte att slösa, jag syns inte att jag hade hjälp av mina gestor och bidrar att slappa sin drav och Sven Järn, jag syns inte att kvälla det till avgång. Ja, jag syns inte som jag bär inte den ratter och så kastar bussen väck. Det här skulle ju så gacknudda, men jag har honom. Filip Andersen, Runar Hammer. Alltså Inge Johansson, vi synar Satte Bjerding som ger det förra stadet kan spela för Hjalmar. Och det här ger vi så nu vid Filip Andersen. Nej, en, ja, vi har inte en kvar Estorska Bjergingar, men Sergej Novakovic.
2: Att det är han som kom in och bjergade yes. Straff för alla.
1: Bjergar på Broskas, ja. Vi namn så kommer nog med att han har Balkanröter. Och han är alltså bjärka tvärt för nu är det, ja. Först stör bjärka som Max Arason och Trafil. Men det påstår vi att han tror att han vill spela och till större chans att köra för.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Då provar vi så att göra Astrid nu. Filip är ändå mitt fyra. Ja, här snackar man större chans. Här tar Filip så en chans som han nog inte ska täcka. Men den skott åtta en ordentlig affär som är sån här också höjte Malmö Jester som bara läser, men det här ger Inge Johansson, alltså just nu.
2: Trorlig av alltid.
1: Fantastisk bjärtsink här. Alltså han är väl onka hjälp i röver, tror jag, att vi det sätter i världen nu, inte blockar och inte näka, men han ser bara kvar är det att Ester kan skjuta om Malmö och förrivrar och bjärk. Inge Johansson som vill komma öle var från början i Stagnalers nu, först kom Malmö. Det var en spjärtning Johansson. Jakobsen har sjaga RVF som börjar kampen och börjar öle väl med det bästa Serbia då ska han, men så över inte Johansson kanske till sin Mariver som kapten för så Runar Hammer som med Jerta som Runar Hammer gör bäst. Han ser det som man för Jackson och skorar. Så är Sergio Sajan för han finns en gå början på så att han like. Sergio och alla någon här och Sergio inte Johansson i mål då. Det är verkligen som ständer väl. Filip Haldasen som kapten som man är nere nu och sen 6-0 så för Jakob Ekholm upp. Ja, så jag kan ska säga att Filip Haldasen är laxen också tatt av det snöja österska vänstra batchen om nummer 24, Lukas Fritsch, som skårar fyra mål för Rallage. Nu är det ju skytte. Så jag tar skulle röna tacka avtjänar här i högre suja av att någon österska. Och det här blir för oss jag synter. Vi kallar det hackot. Och det är inte gott spel till österska och gott värre spel till förr. Lassador här som har armen för att komma upp nok kött. Lukas Fritz, Jakob Ekholm förstår han. Och han kämmer. Kjallt om Jakob Ekholm fyllt honom och kjallt om vi trackar upp han. Så käppar han upp på Lukas Kjota. Han är så här skådare han skårar. Och så ser jag tyvärr just nu att den första spelaren blir lite kjönt vi skia. Jag ser inte troligt vi har kommit upp på Östnö fjällde Filip Haldasen. Lente, Lukas Fritz, Lente, Lukas som vi hade nya abonner till honom. Ja, för Hassan det av att Filip Haldasen. Så kommer det såja Lujar Doimon till att säga vid såja Trutjar högra hända er backspelare nu. Lujar Doimon som fyra spela. Det är Haldasen som har som fyra fyra heter vi världsspelen. Alltså vi har däckat han Lukas Fritz upp den färdiga spelaren till Strutch.
2: Ja, ja, jag var läst. Jag var läst.
1: Lujar Doimon som finns en steg. Han spelade i halta första 20 minuterna. Det är 20 minuterna och det är Örteberg i Alberberg. Så ser jag kvarta, helt av kvarta alldeles nästan. Runar Hammer, Runar Lujar, så prövar Max Aronsson från Sporskån och det är inte ordentligt att det är Max Aronsson. Jag hade alltså att ingen är faktiskt rätt lagt av, men han stod så här lösande för en ägg till sig att han skyddade för harsen i Rysos och Sebastian Sprinker. Men han vill jäkla samma spunge i underkanten i Ullerton så far in. Men så för Jess är en störst misstag här. Vi börjar väl, vi får bulten. Marsko Djeno missar han, så kan följare färre upp på Jan Atter för att ge honom innestående. Mitt fyra blir från Exoilens John här. Här är följare helt i er att vi får bulten och gör dem ungefär pilka bulten till sig. 36 minuter farner och så hade jag bekom för alltså steg. Det kan ska vara snitt till Frank Johansson. Hur spass att han måste nära det och täcka som främste värdspelare ofta. Lite få Torsten Dahl in a vinstra vankot. Plus som han inte vann jag spelade men som han spelade av sin last in där. Så det lyder i mån och Max Harrison så provar han andra för trätt och fyrde tre och fyrde det. Räcker Max Harrison i vledjaren. Han är väldigt öjliga, ja.
2: Sen tror jag också att man kan skoja just i O-Weapon bara. Ja, så jag vill säga att vi fyra skott och fyra bränt skott. Tror jag damen har stöver här som han har låtit det affära brett med landet här Sverige. Ta er där så att inte lätt att skåra hvis du inte har... Hvis det känns att det inte är helt ett hopp. Men ja, Stenknar, alltså han är alltså mer O-Weapon vill jag säga.
1: Alltså när hade några sportska chanser där förr så just när William Napoleon Juros som var inne och lade för att köra klara att det kan vara att Magnus Möller för skottet rätt och så annars så för han det här skor Esther Joel spela för back till back och för Jack noterar att Lucas Fritsch som skorar han är toppskytt och Esther Joel 6 mål nu och Esther Joel 8 nu chans säger jag. Alltså Esther Joel faktiskt ökt om varsel så att man German annars inte chansen av för jag kommer väl ut. Men jag ska nu imorgon till i Södland så att vi bränner stora chanser.
2: Ja, till det stora månen och till det här som man kan öttas hvis man inte är Estrich vill attacka så kan det gå på en trobel jobb.
1: Ja, det går spalt där under Hammer inte igen mitt hjärd och jag mitt hjärd. Han bränner inte i det jag får ner han haft tror i skåd och tror i mal. Öjla väl spalt av Runar Hammer, John Richie på det rätta torspunktet och samförande mal och så kör man efter och väljer väl just nu och så är Kjell Vekka kom inn natt, jeg vet ikke hvordan Lukas skulle fære ut, men ja, som du snakker om, at det ser litt, som du sier, ivergångter, så det synes det, jo, jeg skulle kalle det gammeldags håndbølter, eller at det ikke synes så jævlig ofte hæser i rørselen, det synes som om folk skal være en ikke ordentlig forfattet dem.
2: Nei, det er rett, det er veldig nekva to, ja, jeg har alltid, ja, jeg synes spiller ikke så, eller moderne håndbølter, det er tunnspillere som røyner å komme til, så rena kommer att skåta och där brukar det att att lägga en skifta plus och så ända där att komma i stöver här som här uppe då fri.
1: Men det är alltså nu kanske får ni mat jag läser för ska fem mars vägen på att det kommer några hål 1848. Och där är det att det hade lyder då men här man ser att Anton så Joe Lyder då bara upp eller så över ett la fan is two boy
2: och jag. Jon och alltså Jon ska ta över där.
1: Så två allt och lätt mål och sen och Ted Gershaw är Esther Gershaw 8 och in och 20 Archa och då spalt du i 8-30 en halv om något och Ted Gershaw och Scott Harrington säger att nu må du ta dem allt och tyvärr det tar vi det i hesar i hötlen och så är Kim mikrofonen inte iver till att få av ett tyvärr i störstnäga vi men vi får så gitt och kom till i studiet att det är inne ja men att det är man vet är vi att få alltså till att skåra till sig till som det är till att man får kanske inte coacha till allt och nej. Vi har mål, men tilsærlig at det er nemme malene som tar skår inn om åkken nå.
2: Ja, nå er det rettelig tydelig at først venner Scott Harrington, han er som irriterer over. Og til deg har vi konsentrasjon, og til Engsjøen så har vi Orske, og vi der som vi da har snakket om flere for nær, og det er de 8. dysten, og så det er ganske torf først at halte konsentrasjonen.
1: Ja, mulig å spille på sin annerledes mat, men jeg vet ikke om han... färs och på han färs som inte ut.
2: Jag tror inte varje nu och så spelar Torsjö och avspelar.
1: Okej, så då kämpar en offra eller ja, satsa på att bruka Jakobs enlaga värld nu när det är på att få tämmer alla just nu. Och så spelar vi kämpa sex just nu till Arvorsk. Då brukar man också sin nummer i Orsk i all nu. Så att de vet att spela sina duellspel i alla kämpa sex. Men det är alltså Helge Jakob Haldorsson som är samman vid Jan Midtjörd och Sykne. Och så har vi ett Lujare Doimon Fruja Instov Runar Hammar och så är det William Napoleon Juris kommer in i högra gång och Torsje Dahl av vinstra så alltså föringar Geranaga Breitningar här nu och vi börjar vi att få en chans till William Juros men jag vill säga att ja, just nere Esters Malmar han är fullständiga lucka försk Jöknbrotten i högra han bjarkar för 54 nu här Sergej Novakovic och till halvt tror jag att de största bjärdningarna har varit från första vanschen eller vanschen. Annars fritt förspel till bättre så kastar han Novakovic. Så nu på ta han väl att köta. Han syns inte bort det också ganska att kasta här. Tar man inte till han har aldrig spelat för oss längre på. Börja kunde minka. Här är det Lujar. Ja. Lujar Dömon har alltid sett mest ut. Flöjde ting som han... inte ordnar för att sitta i det som han har gjort i den underfärdande snön. Här är ganska en plås att spela under vanske, men han vet när han ska vara. Så tror jag att Paul Rasmussen ger sig klara om till ganska östen där att det är nu. Men i världen har vi brukt för Lujar Dömon att spela upp till sitt nivå. Här kommer då en ny mina Östergunner. Han har haft en övergång så får han utgå från vanske. Ja, gott tämmer han. Den är ju 6-0 där inne nu han har lite färger. Så var armen kommer fra, ikke nekker alle nekker etter, men ta kjøt av så mye harsht, anktu i at vi får ikke termen av skåten noen her, altså her, altså nummer 5 vårs, Emanuel Tikvic, som skjuter og TV, altså som er suttet av mynden, så er nummer 2, og Bjartne Jakobsen, som kom inn i første mål, etter at ikke Johansson, han sier nekker gøy, Bjartne Gabriel, vi sønner alle, men ikke, vi finnes fred, så er det som noen. Så er det plus 4 for første fyrde, Runar Hammer, og til Torsedal, og han er ikke gøy og fyrde, og han gjør oss nå, i betrakt. Ja, det er ikke særlig snøkt av forrige nå, og så var det også kastet til mål. Kanskje alt det er tendensen hadde lærere seg som vi var inne i som lærere, at tar vi få seg tunke løtene, så blir det ikke for lenge.
2: Ja, jeg halte at... jeg halte ikke at vi kunne være nok til vi ser løtene her som vi gjør i bare nå, og nå må man vana til at vi tar opp en bedre parstar fire til vi faktisk vil... ja, det er ikke veldig godt.
1: Nei, vi begynner annars vel, da første ganske små fem minutter, og... jag har sett att alla har spelat väl och välja faktiskt nu eller väl det går så för Malmö när vi är men nu har vi tappat det ser det är sista fem minuter när vi trimmar Malmö det är fyra alltid faktiskt nu spelar det Shaman 6 för Paul Rasmussen Runar Hammar och Fri innestående nu är Malmö och Leicester blir så stora vi måste skåra de flesta i allmän och ta Fri och så är de där och ner bara så är det så i Malmö och skårar något så snillt sett in där Fri innestående första målet jag honom i det och sen det första skottet. Så färger jag min kommunen, Frihall minst över Playmakern för Jokten. Och vi däckar nere i 6-0 och det är inte annars vi tar med spelaren som ganska vanliga att däcka i 6-0 där jag ser Frihall minst över och Paul Rasmussen av Backnum. Det har vi inte lunds lojar i dömen inne nu. Erling Erlundsson och Jan Mitja Röjna väljer vi utfyra. Så det tals jag att Estrigan har en plats att spela någon bakom med. Lugga kommer där Jackten. Paul Rasmussen satsar, men bara för pommal. Men det är bättre så ändå skott i Ulejan för pomm. Så ja, och så ser jag först. Ja, tar sig att typ borde stäcka klockan ut där man är. Det är bara för att faktiskt starta längt. Så är det nu. Att han har lagt i Ulejan, men det är han inte. Där man lät att spela kvara. 2-4 och en halv minuter färgen och vi som lortar för mat äntligen har vi varandra vi skulle röna att gröja fram men till min journal för en av portalerna hittar det snöjs nu här så att det är en goa fruspelning från Fruja in till Jön och strykna men så var det här som chansen som Jön bränt och till Röda Kjell till han faktiskt purra Fruja och återkasta Estrykande på mot det som kanske åker han hjälp nu här att Estryk är tvär för att kasta på mot mål.
2: Ja, samma man säga.
1: Men alltså free in så jag tänker från bara nu att snacka som man
2: har. Ja, men alltså vi spelar Shame of Sex och vid Sean Brenda men vid Aya Novo på plus.
1: Ja.
2: Så det är inte alltid avstämma vi gjorde den inte nu.
1: Nej, och det är här där Rumahammar så fast hej, känns det ganska fair Jackson men väl så att göra en 50-31 så prövar han komma in i vår Frye, Paule kommer som Jota mot och ner Runar Hammer. Ja, teknisk misstag. Han ser Runar i ren aktivitet, men domaren är vad som tar dem för bojen eller för dribbla eller kan ta med att det är där.
2: Dömde för dribbl, men...
1: ja, så det är ju lovare jag tror.
2: Nej, det är också inte, men tyst då.
1: Ja, men först misstagen är stadväck och nekv. Så jag vet inte om det kommer samla sig till dessa sorslöpna och i sända spel. De tar hela 16 noter och tar hela 5 mal och hämta. Så man ska ändra nummer 11, annars så ändra färger nummer 12 är för ju London, alltså mitt i mitten av Palace och sen dribblas ju troblaggar. Stadväck, Shemot 6 här färger, Fruje. Här har stora troblaggar vi har spelat från chanser här. Vi åter öllar när vi att bli dömt till fyra tråk. Ja, så ska vi också vara inställda på för ska uttala spelet på nu. Och för jag är inte ordentliga i rytme, eller släkt inte rytme på man kanske sagt. Efter det här Runar Hammer och Paul Röjna, men väl bara fyra. Så får jag inte näka äldringar att träda och ni vill. Här spelar vi dåliga väl. Fruja Runar, men det blev faktiskt en nämma bjärdjink tja Sergej Novakovic att, och det ser man ganska gångsigt att spela som inte är vänker för att det var inte skjuta att det blev skadna blev inte eller naturlig och stäng för jag bara lite armen upp på legenden om som skjuter torsen mitt av hånderna tja Malvern så är det att Stadvik är 24 nu tja alltså nu är det Kjell i förrest löta här som vill inte ordna komma på sjur Estergy är kommit åtta vid fem mal långt att det var sett som är 8 mal av månader. Kan ge slamma gör sig slana bara som Filip Hallsson den rösten blev höjt rätt. Filip som för halvan ut och Janne. Och jag kan ge slamma som kom in och spalte. Får inte alls spel alltså slödna för alla tror. Kan bli att han ska komma in och spela ut han spel men då det är där. Öyla väl teach up Bjarne men blev nog så näppt sätter. Bjarne Jakobsen som fysisk bjärching sen han kom in. Helter Fimmas Monen, Paul Rasmussen brukar färna och skorar rätt fram ur mål. Här vill Paul Rasmussen bära Gerda Scholver, Strandengren, Fymtar, Sjöman och Nallabasson på lagar i hjörnet. Det var väldigt gott att ömmas Erik från Fymtaren Jockel. Och så inmålen förra mål. Fyrstan med Noster efter Adesnon i mittelfärger och Estrugge om ett enda plats här i EM. Enda spel någon för Jotjolandsli. Och så pratar vi igenom hoppskottet som ja, tar nog inte borde jag prova till Superjocken så går vi för att stä Jan Mittjard, Paul Rasmussen men Sergej Novakovic som bara kom in till brottskassan för rörelsen nästan han kom en öliga väl igång till Sight Knowledge och så för att dra stä men Bjarne Jakobsen Röjse kom igång Go Bjarjik här efter stryk i avslutning pura fria stryk i avslutning sen det var fair att det är nu och det var här så hade det varit så unga igen det kunde väl filma så färg men så var det skor på chansen
2: ja det är det han är väl han ständer väldigt väl han är så smal med lödna och vi tjatar ganska inte så väl men också det är framvis möjliga stisten där men vi skulle att vi måste köra bäst om alla utav det tror jag hvis vi skulle komma så rätt ja. Och fyra mål tappar till
1: han har bjärgat sex för sennologis när Malmö och Estrugge och plus det har vi ett skott i Ivlecharm långt därför och så händer hatta öster för ofta alltså öster vi spelar i utav spel och vi ändrar vi bara blägga bussen väck här då Paul Rasmussen som trimmer niver och väl där ska jag blåsna han vill kanske vara via den öre tror jag med gast men tappar så ystant och så är vi dachten nu ju värja. Så jag har inte attlar så alltså jag vill inte ha fridge toppskjuten i ish in the but no. Spelar kanske lite annorlunda så nu tar det ta förr i nu över 6-0. Det kan ju samma grej kom in för förr och täcker då. Men så bara känner man då fem så här då innan blitz så att det är inte mer så är det så att Jakob Ekholm. Flott för Sverige spel här och Jakob Ekholm och han skorar.
2: Han läser stående flyger. Flash
1: yeah. Sekund tar den. Ja, och två blitz sen och Estrugge får köra flopp allt den har kört och första fjärden Jakob Ekholm med sådana tjota i sådana ledger och det är kanske också en ledgerlock om de får bulten till han.
2: Nej, det är sånt.
1: Här ändrar han som vi har bara hapsan själv. Så nu är vi nere tror jag att det är en gång vi kan arbeta vid till vi har höllde 12 minuter kan man säga i handball till tre mål på 12 minuter till kan man göra och till så ofta för men här spelar de nätt inom bakom och till er. Ja,
2: det ser riva som du har spelat här, må man säga.
1: Ja, Angin som gjorde möta och Angin däckar spelaren som är kommande i utgången in. Så när man får allt rysch, Tobias Piper alltid då han möter, Mr. Wonker. Och så är Atter, fyra man av månen. Hammer, Jekon Andreas Lammag, supermål här, Jekon Andreas. Och så får jag skifta ut i Röttetoy, ja. Har det haft får sett att kort uttals albo och jag vet om score igen där så vi där finns ju några gå mål så snä men nu handlar det om att få stäcka dem mer för chat och så choice ni att nu är Julian Johansson kom in att täcka som tvåare som högre backen nummer 6 utan grön skön hon här och tar sig han täcker backen och stäcker Paul Rasmussen som vanker så Per Paul Rasmussen ska mora power i Albu och Jolen som spelar vanker. Men vi tappar duellerna i hindermännen här nu. Och det ger att SVG är ofta vid fyra malen efter. Men så spelar dina strykna, men... Ja, här kommer från några armar fyra. Runar Hammar, Röjnen och Kjöte Alvin till Erning Ernesson. Men SVG är i fyra och så är framvis 26-22 och SVG kan att lära sig ofta vid fem malen. Så det är Christer Gullmarsson, Röjnen, att hjälpa mig för den här Röjnen. Vi hade kajra och blivit vi är ner till att... Ja, kan inte skulle jag fälla fot nu, vet men vi ger att den lägger fejler så att det går nu. Här är det en teknisk flytta för Runar Hammar. Ja, så kommer Estrika Röjn och då kommer Jökten, men får inte för Sveriges ball här i Höksjö. Vi tar bara touch om något rätt av oss ner med det spel nu. Det är så ner... Vi är nära kommande punkten här, där vi röjlar troligt att förrän kommer efter. Och här släcker Estrich till bollen väck. Får inte värre spel. Runar till Eko Andreas. Han har två vissa in emellan. Han får Kjolver och skårar. Runar Hammar är klarer. Och sen Eko Andreas lammagas det. Och jag sa det här mal. Kjöper öjliga väldigt på nu.
2: Ja. Det ska hända näka. Hvis vi skulle komma tror jag. Tror jag mal touch mot det. Och vi skulle stramma upp i varje parten. Och vi skulle få oss en lötte mal. Och det är möjligt. Men jag visste ju om... Och det här var orskarna till det, jag vet inte.
1: Det ser ju ut att man ser det bara en linje av just och säger att det är ett förfärdligt SU-spel utan det här vi pressade faktiskt. Men Erling är kanske nog kvickert till att få balten så är det vi dagar. Men man ser det extremt väl av linjerna. Alltså, ganska bäg det att jag tror att det, men också det att det handlar inte om att vinna med medaljer.
2: Nej. Men ta livet skulle det ju kört där.
1: Nej, men vi skulle prova att vi inte får minka ner i två nu. Runar Hammar, ja, och har rätt det. Tekar en öjliga förhastad i Audrey. Han tripplas in i Audrey och röjner så att kastar en attra efter. Ja, öjliga störst misstär till Runar Hammar som Estrogy bara läpsar vi har kastat en mål. Och så tackar för det like bra. Och Tekar kanske ganska fint. Nu är det den. Det har sagnat sig enda sporten som ska in ner och. Men, ja. Vi ser inte ett tal någon som sagt vi får att vara i mikrofonen här. Det är alltså Sambars EOF har förra just nyttjan teknisk misstag och på det ser ut att
2: det är inte längt alla så det är inte längt alla att det är rätt. Och det är allt i världen för dig och en hoppas det. Helt i och på halt i att alltså det har vi öjla den kondisten hur vi var i eller har vi gjort den ekva tekniska fel.
1: Ja, jag hade inte någon sån fracklan var det som vi har tjatt om också.
2: Ja, och det här gången så det inte vi skulle så att häga några risiko i fyra kom vi går och stöver alls med sig men vi öjla den ekva tekniska fel och det är slös och pura avprogera, ja.
1: Det hade jag sån här skulle det köra för när gäster runt Hammar det nu skulle men det var Hassan runt Hammar var pura på kära. Han har spalt en skåra 5 av 5 där runt men han har smitat sig för några bollar här och här hade vi ett mål där kan till att komma 9-2 stäng för så för upp på 4. Så det är Karl Andreas och Paulus som spelar väl samman men alltså en gå men då passat nå like att Sergej Novakovic bara lockar och as you att det är för att kanske synd en mentor på ända spelare Paul Rasmussen till ver a listen för Elkvast cha Hagerbach och som med Juventus och sånt där.
2: Han fick en liten snott arm för just det och det är snott i Island där. Och tack han tills Ohuxa där han vill synd mest av då. Ska ju Eisen Gerard eller stör skifte nu till TMS Ringstedt. Man inte där Eisen är synd i
1: Hoa. Han har gått för Brent kanske ojso ytla och han har så en chans att han ska skåra. Och så är det Estridge som skårar på en chans bright Agrabache som jag vill säga att han helst inte borde skåra på. Så tyvärr så färdar för att det kommer att vara en 2-mal om hon till att han nu är 5-mal efter.
2: Vi må nog slå honom till tals vid att det inte är akkurat där en tjock och att vi den dagen talat på oss. Det kommer att se sådär ut.
1: Det ser nämligen så ut och alltså, att det är kanske samma grej.

0: spelar bara nu till Julian Johansson och Sergej Novakovic. Han ställer inte bara fyra.
1: Ja, det var en annan som skrattade.
0: Han ställer för att nu skriva till bättre. Eller, inte bättre skrattade, men till bättre för Julian och Julian. Han testar som han finns rätt lite som är 15. Nemanja Jadic, Jadzic. Ja, jag vet inte om han är länskrift eller något, men... Men allt det här, får inte förspel faktiskt, men så bränner vi det. Och det är vi rättligt ofta sett något, att det är vi tar i allmö som är vi... Det bästa i allmö, så ofta är det faktiskt bränner vi att Novakovic känner fyra, att vi lägger i villagern och sådär. Här är fyra allmö, kanske det var andra ting, det var inte där de brände chansen som var det största problemet. Och i allmö, men alltså, jag står ju vid Bosnum och... kan lägga sig åt av i tjejmål som sagt på inte förut av Leipzig har lovit av för att minka till två mål och till bara 24 mot Sujane. Så det gång kött i anboll det där. Vi vannar som det för att kika kött in vi in, men istället för så restar ju bara Stafford steg att höra Atlas här att ända nummer ett av vi och vi ett av de mål som färger att här. Baxter mitt fyra här. Vända sig det fyra färger som standar nu under ju en 6-0 värde här nu vid Lujar och Dujmon och Erling Erlundsson mitt fyra. Röjna ändå så kapitna så väl som vi kunde. Och Estrid tar, ja, så jag hjälpas inte till här. Jag missar balten. Balten är tog i grån i en av spärren där. Så jag tror en geomint på. Han har sänder eurytmiska dist. Och jag kan inte lämna mig i helpen här. Att få frukar som är kanske som att han var där till att han nöjda. Att han spelar nu. Rysikabla ävling. Följer i alldeles 6 motorrätter och 6 mål om. För jag skulle spela och 21 HM nästa år och i Skopje och i Norrmakedonia. Nu regnar vi att ändra EM väl och i Rumänia och att spela vi väl och tackar av en gemen att det hever Novakovic, Lise, Julian Johansson. Jag har alltid ganska skojsiga spelare när ballen in och sånt där och sånt där att detta blir det här och... Ja.
1: Allt vilt.
0: Ja, Bjartne Jakobsen är fyra, läser skottet, men det är vi frikast arm. Alltså har jag som enda av sista EM enda spel jag vinna just alltså jag snackade en gång i 2014 jag vinna just Esther det har varit lagt en ek på spel andra stund har varit inte Esther och nu lägger Esther just till att jag vinna hända andra stund nog så grått. Ja, gott för spelare under Hammer, men det är oöppet vi kör på bara som missar. Så Malmö för att komma upp nu, vet du. De spaltade öliga längt alla botan, och de har lopp i armen här. Här fer i Malmö, det gick vi in, och det är inte en... Nej, det är ganska rädda. Och Lucas Fritz är ner, skostar köker bakgrund. Det är inte en gång av målchanser. Och det är det heller spännande som jag vill på alldeles ens, men som röjner. Men målen är att vi räcker för att läsa ska Malmö, och de får läsa saken för väl.
1: De tre målmärken som Estrich kom in.
0: Nader Hanon har funnits målagad där sista minuten i den enda spelen. Han börjar så vid Janne Bjergink. 3-2, 3-2 vid av förra motsträckter och i sista EM-dysningen i Rumänia. Tja, förske och 20 mannen. Ja, det är ju den största tidningen kan man säga. Men det är inte alls inte... Jag flatt förnämmelse är att hvis vi väntar vi en förstörande tape. Men jag hade att Bjarne Jakobsen Röjn så går det så ut här. Bjarne han efter en långskott och läser det väl. Ja, alltså, Rune Rammer som... Jag säger att det känns ska ju avgjörn, men Alvin är simpelthen bra. Bara förlängd till den här som.
1: Ja.
0: Och så för Kymester Jota Vanchen, men Bjarne Bjarne Röjla väl. Han ändrar sina kapping väl. Och det var Ben Janos Sliaki som skjedde och kan nämna att han spelade vid THV Kiel dagliga så han vänder sig knappt sig samman vid Elias Kjubbevad. I halvt inte hade spalt så är han enkla bästa linjen. Ska det inte alla vara förklaga på det men det är ett namn att det är cirka det samma som det som är utrustadskörning. Jag vet inte om det tar i familj. Det som är utrustadskörning. Och så utrustadskörning att det är en Viktor Sliaki också. Men det är en restrustadskörning som bränner.

0: Och så Runar Hammer som skårar. Och Runar Hammer, han har väl haft en öllöke och en skåttyst. Sex skott och sex mål. Och negativt, nej, här har vi öllöke och han kjolver på det till Jabert.
1: Ja, Runar spassar en. Jag får in en dyst, men vi får lägga ut Lund. Men han är väl...
0: Så han är spelarstyck så roa i sin spel. Ta vad man och ta Joe Berg och Ulla Störst plus och Octo. Några minus, här väljer vi väl. Så får vi kanske hända en... Ja, en gå ända med det som vi ett löser nu är så som du vet, jag vet att jag har vunnit, men för enkelt blir vi att välja och välja fort. Och Runar Hammer, här tekar han också boa, men en go Elvring och go Elvring vi är av vunchen. Och här skorar vi från vunchen om Torsjeldal. Gott spel från Runar Hammer och Jekvan Andreas Lammage. Och så skorar Epe. Ja, backspelaren som han egentligen är Torsjeldal. Men som mest kan lösa uppgången av vunchen. 3-2-25 och 2 minuter efter i Rumänien. Ja, ifall jag vet att hade er som en sportchef någon Kiel, Stjärki, okay. Som vänt i Janne, som spelade sig med Elias Taklia.
1: Man ska spela en ungdomsliga av den elektroniska.
0: Ja, jag har alltid sett han i hopp något långare i Europa League, så vi ser förskriver. Men han är ju en av de 18 män som... Ja, det är väl Magnus Landin och så är det Lucas Serpe och Ergeor som spelar här.
1: Ja, och...
0: Ja, Danke menar jag. Danke, ja. Serpe in menar jag. För att planta ihop en chokill lite. Det är som en länkappning chokill. Men gott värdespel så har jag. Och som sagt, är alltid en Estergren. Tar vita väl att ha en pjås och skåra. Men efter trutja fyra kan jag välja Malvärst över. Och så ändå vi har släppt av vanschen här. Men tyvärr så blev det att öliga pressa skåtja Julianne. Och ja, när där han hon kommer väl in i Malvärst och bjärkar väl. Så det är att jag får nog att vara månader av fem målen här om. Så vi spår en god snäck Ester och Jerry att alla börjar gitt. Och för att röna få en avsändning. Och så får jag ända nummer 12 i hessen EM-ända spelen.
1: Det är godkänt, väldigt vilja.
0: Ja, det är det bästa plåset jag ser Argentina har finnit en gång i spel. Så kunde vi kanske se ända via normalt. Jag ska inte kasta bort nästan nu, det är skrapplås nu. Runar Hammer, jag fintar en Elvig innan striknad till Helga. Sista sekunden och i ända spelen får jag för att röjna minkan i förra mål. Runar och Jekon Andreas spelar samman. Så det är Runar. Ja, okej. Okay. Ja. Han prövade att ha skottet som han då väl, men det enda vi har varit mitt av honom. Och så ändrade vi till samma månen som det gjorde ta följar och norra spalte. Fortsatt det enda vi har varit femmala månen till Estergy och sammanlagt handlar det till er. Man är bara inte nog fast sammanlagt att kunna minnas som han var sist.
1: Nej, vi har inte valt en gång just idag och... Det har varit löter, men det är några löter och länka löter här som vi inte spalt Noel. Och jag har alltid att det var mest av att nu är folk trött. Och bara var nog till vi kan säga, samla just lite hast. Att ändå en törst eller ett plåse. Och det är det gärna inte. Men allt är godkänt enda spel jag har gjort.
0: Ja, vi får akkurat gå och stolar här som har vill att enda spelet. Och så får jag lycka att tänka sig om det finns dagsläggare.
2: Och ju enda spelar vi är sent i samstarvi, Förja Banka, Lyfta, Dekcentra, Vastjumen, Vensel, Sunta Kommuno och Movi.
0: Förske och tjue männer enda nummer 12 av 42 Leon i sin EM enda spelar. Enda vi är någon tape för Estrujö, 3-2-25. Men som idag vi är inne så hejer det inte näckmål en kosmetisk antutning. Och då så gör det att dagsens spelare har kontrollat för den där Runar Hammer och vid Havres inte en annan halvdags än han... Så kallt om den ställiga av fejlen vi har så kan han atträtta gott en god destroning.
1: Ja, jag också att han var här upp till kunde kanske att vi aldrig stod inte spalt väl en par stav. Jag står en par stav just nu. Vi var man i första utan. Men ja, hade vi väl ett rätt väl, ja.
0: Ja, Runar Hammer skårar nästa smal vid 6 mål om par tjejskåd. Jag bekar med Jens först topp 28 mål och så har Jan Mittgjord av 3 mål. Torsjeldal av 2 mål. Jag kan just lammaga 2 mål. Paul Rasmussen, Erling Erlundsson, Filip Andersson och Fruholm Industor och Enderpars. Och Emanuel Tikvic, en serie playmaker i bakgrunden till Estrige. Och jag snurr via Nöjlund Skåte och Fusicke, han blev dagsspelare till 2 mål. Och ta kommentar så fick han stå om och så kunde spelaren för sommarferie. Ta vi nog inte säga längs sommarferie till att Kappingarna blir efter kring Europa i september och vi har med Anna Paul Rasmussen och Jakob Högholm som också kommer möta och så kött ringstöd.
1: Ja, jag var ju att här få att här så stilt att lägga den få en sidra en sommarferie men det lämnar mest till att uppstarten kör ringstöd. Han var börja över då så
0: ja ja men det är ganska alltså alltid där kroppsliga men det är just det sinnesliga alltså det man ska alltid göra sig klar att han har sucka och tar man spalt i färgen så kör han till linjen som säljer så mycket kommer längre ända spalt det är alltså alltid som just ett tjur men till nästan nu om man ordlar kan få en sommarferie men det blir bara sjö av lunch
1: ja jag hade att ta fink och jag syntes en sommarferie för att jag kappen inte var li och helt tillvita så gjorde man det så just där att fyra kringen körde han till EM men det spelade hon det är lutfastliga stort. Fyra nämligen att här kunde ha möjlighet att ha extra ferie.
0: Det man vet om man ska göra lunch och ställa samman. Spela näka distri. Och förrigan, men i halvtid att fjärvärda och ha en wedge och han börjar ju ofta synte ferie. Då gör det gusser i fjärd av er. Så att ni har gjort det. Så det här passar ganska synte bättre i kalendaren. Och det här är så senast enda spel just när förrigan och samman. Kvart är det som, ja, du är ganska säkert gärna. Man hickar på till det enda spel. Jag är inte högst individuellt att spela när det är någonting.
1: Ja, det enda spel är det här var 3 till 4 juli. Och så det. Det går sen tror jag inte lite när studenter så där med så och har hon alla det här tema så vidare till. Men nej tror inte ni vi om att man ska arbeta vad gör vi att männa lagarna till att göra sig klara till att bli allanslagsspelare och till HM är det ofta så där när här vill Lotagas säga när jag ser om det ofta så är det att du kan komma longer visst du vart är synd det happen i Lotagas någon och så och ta fast och ganska nära distri här som till EMI alldeles när trubler men till HM kan du komma i distri här som du kanske är rymda stora favoriter men alltså helt EU-kipa så ska först Grombolt bruka hessa möjligheterna till att männa fler likar till att bli klara till att färre blir allanslig spelare och att bli klara till att kunna spela Grombolt och en hostöj.
0: Ja, det var när det går så att göra och nu snackar jag så om det som är en 20-harm som är så dröjt som spalt till via det enda som är så mycket högt i sin enda spel och det enda är så vi tar på den socialisten men vi och vi tar oss för oss lite långt på sommarferie men inte långt så att Ola söker det bant att han har att det var som till mig att Luckmauer sätter Tintje och allt det där ta börjar att andra enda spel när du är i Serbia till er Tja Arjan Arkengnon och vi får köra längt i natten men jag hade också bara lyckats tacka oss till oss nu ett enda spel som vi får sända från här på salen för mig här är några röliga spännande spelare och vi kanske man nämna att det Boas Ellison och Kipagot är ganska det högst stora namnet till han blev årsens spelare i förrjun och som 600 år gammal och så är det några röliga spännande spelare kväll är det som vi kommer att möta Tui och Arjan Linnon och Tui EM i spelen
1: det är inte torfligt att säga vid tar den första uppgaven är en kapping som vi kippar fyra här i fjör Nordic Open här som Schweiz och Tyskland och Island var det. Ta vår vid näka 18-4 Tejline och vid Erika och Ischua tog stöjn som vi kanske hade vana men ta vår där under och vi hade kanske en avbjörning vid att vi hade inte arbetat, alltså vi var inte kommit någon längt och vi kanske människorna var själva en linn någon tills vi måste nu spela att akra vänningar i Tyskland ett av vikskiftet och tills jag var okej gott ut helt det jag är och jag tycker vi att vi skulle anse efter att sätta förväntningarna allt för att gå upp tror jag att det är hunger nog som det går fallen likar hon men det tycker vi att vi tog in så kan tälla i männas till att bli ett gott liv som nästan kan övriga väl och det är öjliga avgörande att en som Boas och Kipagod som du nämner övrigar öjliga väl tror jag att han hever Lislin till Noxon Egg och Alvslea. Och så är det nästan en öjlig avgörandspårning i Kosovo av ett varje spel att sitta. Till det här var avgörandet senast där vi spelade i Nordic Open Cup i sina varje spel var inte av någon högstöje. Det här var några spelare som kunde välja väl. onkel av dem, en Peter Tore Jakobsen til dem, han skapte låt nye i Virus Rikki Vi. Så akkurat hvordan det kommer at Erika, det er spennende, så ikke han ikke at han spiller, han har spalt siden første sesong i beste deltene. Det gjør han sikkert nægre rønter som vi måtte ha kunnet bruke. Så det er spennende, så ikke hvordan vi tar fer agenka, men vi skal ansette ikke at det har alt for stor av ånden, sikkert vi tror at det kommer at jeg tror jeg får til Erika og en øyelig omstøy.
0: Ja, og det er altså vi tar som Argersner som alltid blev och
1: blottan
0: och nutja. Det finns vidare skulder till att enda spel. Så det är ju sånt som du har som alltid gör en större uppgård så är det ju inte en outkänd faktor i tog. Men jag tog jag förr av Stasis väl den enda spel så var det styrsmätter nummer 2 och det här så tar få en balkar. Det har gått något gerat. Hon har lite spanslig ganska som är, vi har inte skatt till spanslig liv men det har blivit över att det går.
1: Sannolikt det går, ja.
0: Och så Estridge som vi kan säga Estridge är Estridge och så Finland som Apapur och det var inte så lite bara så det här var så basken jocken och tar för så röjna sig för spela så bojar tagen inte ut från men som du säger det är inte riktigt att se vad det är man kommer att möta.
1: Ja, alltså Finland är ett land som har varit en av oss här framgång då John Bolton och Leisne men till det här skulle liksom vi var bara på grund av att jag såg att helt kunde spela upp mot det Spanien vill röjla så robot sig vi och så är spåren kvar i Estrid hvis vi vinner mot Finland i Estrid så kommer vi då i och i topp 16 i alla förrån. Och Tejver är glädd.
0: Ja, och Tejver är så att vi spelar sig till HM nästa och Nujan HM. Men Tejver är så att vi får komma en ekvinna. Vi får som sagt att sända från Ellos och Gdeji och så näka det fram. Tack att vi så att det kommer att vara en tjej åtta dyster. Så Tejver är en ekvinna på ett rapportal för mått och i nästa och nöjst när vi spelar till unga förskapsspelaren. Hallå, så vi får tacka för det tovarst vi har kunnat det.
1: Tack så mycket.
0: Vi får sen tacka för det här enda spelet och börja minna att lyssnare är så inne och om du sitter och har spålatter och ja, i halvt är vi för att lucka den ner här, vi är följare enda nummer 12 och i 20 EM och skulle till och inte ha en nästa år. Vi tackar för att kunna lyssnare Akna Presta som är vid från som är värster och är snyggen i kontrollrummet Gunnar Hansen och Sverige Ekholm och ja, intressant att gå om som det.
2: Uchu enda spelar vi sen samstarv vi, Följa Banka, Lyfta, Däckcentret, Vastjumän, Vensel, Sunta Kommuna och Måvik.

0: Scouse House. Er nu stegje, her bæje viner og nudge anlitt hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, pompa, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i next stortligar sema vi gjør om. Vi suttjast av Tinko Svea 8.
1: Ta goa ölasökerbordet av Hotelbrandan. Vi bjöar kött, äpplen, sås och salat. Framsoppa och färska mät. Vi tar var självande i östen och kurslita söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen i Ögebis Hoppborg och valöner till bötterna. Välkommen av Hotelbrandan.

0: skal du flytta til eller ur förjun, så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till husen. Safari ger livet lättare.
1: Fra portalen, nå løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyene. Portal.fo
2: Scouse House er noe sted jeg har bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode møter og en av gode kalte Tja Scouse House viser litt fotball, håndball, darst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofte.
3: Du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpligt. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Det här ger
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Långt och nu kan du åkna där ägångomärkja till Olavsökerråden 2026. Öll som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Vi suttjas till Kappråden och Havnarvån.
5: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösningen. Priser 1255. En perfekt lås till tuin. Vi vill ha bilen renan, rutelian och klaran till arbete. Skilja tui, ha bilrökt, kolla vänsel.fo eller telefon 35 45 30. Vänsel bil.
6: Kirve. Einasta förska mineralvattnet.
7: FMR.

0: Nå, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vet du inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kunde ändå komma och handla där uppfört er för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Vist du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikl og køyrflutning to avtjer. Safari Transport. Ta nastbest, ikkje er godt nok.
3: Vist du av Vensel hever plateversta og omvælder öll bilmester? Lackverstaie teger seg av tryggjegarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt anna. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Hej tid, Ola så kan börja vid chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid chattner upp och i Ola så går hemme från klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämningen. Jag kan gå mest i fåast av chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
5: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma.
6: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska äta lunch, men nej.

skulle hörna käftast, sätt dig så i samband vid Gulliklokar. Beats Radio är fejen. Du kan ägst att söka urvalakare av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Opus, samband och gödlom växer.
2: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej.

0: Trehevda rattliga gott.
1: Smirne och Trehje vid Stranda Malink.
0: Ja.
2: Hej tid, Ola Sögan börjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ola Sögan hemma från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämningen. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
3: Visste du av en cell här är plattverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi läggt du av lack.avensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Vart här lunch vinter jag, sätter sig i samband vid gulutlugar. Vi tar vara störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt i kött. Gulutlugar. Tata check 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gullivajt kan det bäst.

0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunnaði treidnar á fd.fo.
1: Longo nu kast du åkna dig ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja netnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi tröttjas till Kappråren och Havnarvån.
2: Goa ölsökerborret av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, sås och salat. Omfram soppa och färska mät. Vi tar var själva till östen och kursla där söta tonnorna av Hotelbrandan. Vi tar var östen och köpes hoppburg och valöner till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan av ölsöker.
3: Fra portalen. Nuts lösningar blöjer nu och försöjne. Stök in på portal.fo och sök alla goda tillbud. Portal.fo.
4: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500 km per löje. Läckert sportlock, läckert rower, läckert skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
5: Ta Toyota skiftet till el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rangers service. Vi vet att Toyota garanti eller upp till 1 000 000 km garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesåne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
6: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Svenna Mästar? Hetta Mästar att det är framlåtar ett strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomna som madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi lägger inte riktigt till kvärt som helst. Aichene.

Bitches offer fraichna. Big to neck no so für eichna. Wels ni, stött, komfort, lever, stoff, stallpoint, trappoint, allt. Vi hjälper dig glädje att rötta soffna. Eichen.

0: Hej dit, Ólavsøkan byrjar vid Tjattnir. Sunnudagen 16. juli leder Hoppelunden vid Tjattnir upp i Ólavsøkan hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ólavsøkstämningen. Jag kan gå mest till fåast på chatner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chatner.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, kvært skal vi komma?
3: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

Les Mayra og KOB.fo.

0: Les Meira og KOB.fo.
1: Hej, heter Jens Jon från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
2: Skulle hörna skiftast, sätter sig i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalockare av gulle.fo. Gulligluggar, tofta jack 2, gulle white.

Ett urshowmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är för åpås, för att du stöv och samband av sjövnån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi är Opus. Strömma filmer, hika fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.